0: יחצקייש כל אוכל, אפרון אוכל כל בל, ויצל פווי רי קטינימית, פווי רי פישה, אפווי וכל בל רי. קטק אורי, וירא כי הוא קם נאולוך וכוחון אך גריאגו, פרימים רצ'ו שרי דיוס. אש רצלח ותיו שלך כל בל רי.
1: ורי, שרומל רצ' ששקיל רי ערי פריטינימית רוק רי טרופימו, רי ערי צ'י אחפסו, קטק אורי אש קיצ'ומח צ'י ערי רי פאולו שקמו אולוך רי ערי פרימים רצ'ו שרי דיוס. קונוחל ריטינמית כצ'וחריק, אלווינח כפה אולוך צ'יפרנוחל כלבל אולוך. שקיקוח כקאב צ'רצ' ריפבלו, אשקיצ'ורך וביר ירא צ'יפה רינים רצ'וץ' רידיוס, אקקיצפיך תחריוצ'י רינים רצ'וץ' רידיוס. קקח כקמיסח ירא, ארתך צ'י שופן רוק רינים מלאך כמלבה, צ'קצ' רי אניקח אקמלבה צ'יק צ'י ארץ צ'וך, שופן רוק וציחרי.
2: שואליסח ריב רונוחל רי חירוסלם.
1: שס צ'נים, כאוקם וביר רוק ריארה, איכוכון תח סולדדוס, איכוכון תח סנטוריונס, איכותיך ענים חווי אקווי ריווינק, ריארה, ארה תחצי איקקיל ריקינימל, אריכה תח סולדדו, כתעני איצ'י אוצ'אייק ריפאול. קטקורי, ריקינימל קקית וקוק רוק, כאוקם וביר ריארה, איכתקניק ארץ כחתיש ריארה רוק קפצ'יץ'. קטקורי, כותאו חצ'ין ריארה, איכס שובנו. קטקורי, צ'קישול ריווינק, אניקח חון וירי כקירקקח קיצ'י, אירי אניקח צ'יק חון וויצ'יק כקירקקח קיצ'י. בווקשרי, מקבנתה קובינם צ'י חון סקציך, קטקורי כתקניק ארץ כקם ובירי הרי פריחה רץ ריצ'וך. ארי תחצ'י קופן ג'וווצ' ריק אניבל, רחבשיק צ'רי חתק אשולטטו, כקיטלך ריארי, רומר רש צ'רי ווינק סיבלך קש תחין כקיבנו. סיבלך ווינך כקיטרנבם ובירי הרי, כקירקקח קיצ'י אקקיביך.
3: צ'יקמיסח ריארי!
1: ארי תחצ'י ריפבלו קוצ'ו ווצ'רי וצ'י איכה רצ' צ'וך, קוביך צ'רצ' ריקינימל.
4: לקויה או קימביך הונציך?
1: ריארי, קוביך צ'רצ'.
5: אבית אמברי את ריגריגו? למען את תריכון אחיכיב תוצ'פה תקוויק איכרי, שאווליסח אקיכה מיל איצל תקווינק, אשהו כמולוק ריארי פריצינה לכולו?
1: ריפבלו קוביך.
4: ריאין אינך חודיו, אינך תרסו, חונותינימית ריסיליסיה, אירונותינימית כוחון וצלח וציחושיק, כינתה צ'וויץ', צ'יה בה צ'וויץ' הרץ', כמביך חונציך צ'יקץ' לסיוון תינימית.
1: ורי שעתך צ'רץ' ריפבלו, ריארי תקל צ'וטק ריאקניבל, קובן חון כותבל רוק ריווקאב, מנקוטה צ'יחון חס וואץ' קטטחיק, קטקורי ריארי שאוצ'אבך פציך אבריאו. Hechos capítulo 22.
4: Yachalashik ektatashelap chitatbeh wetir chekamikri rakhoshik kimbichiwech arechkintowi
1: aretachik kitochek chawkuk patsir hebreo mankota chekhun kchawik katekuri kubir
4: riin ina judio riin shinalash paritarso chekhun utinimit risilicia katekut ריאין שינק אי פאווטינימיטרי, אצ'וואץ' שירקן ריגמליאל. ריאין, עוץ רטמשיק, שימבנו, ריפישב כצ'רי יקטת. קטקורי, ריאין סיבלך אינצ'ישום, צ'רי צ'רי דיוס. איש חצ'רי איש כמקרי. ריאין שינגווקטח, שסרוק כמיקל וחון ברי. ריאין שינקוך ריחתק צ'יץ', צ'יקצ'רי יצ'יחב ארי שוקיב. קטקורי, שינקק פריצ'ה. חרי חצ'ה כתם רינים תק צ'וצ'קה חוויב. אקונוחל רי חוקת כצ'רי אינים תק ווינק. שוקוכי ריאה הרי רי שקייה ביחוכון תק ווך צ'וויץ' כצ'רי אהצ'ל שיק אק אופרי דמאסקו. קטקורי ריאין שימבק שינסוק ובי פאווטינימית רי. הרי צ'רוק תק צ'יץ' איוטוליק כנקמולוק עם ריאה רי פרי חירוסלין. אישה חרי ככחיסש כווץ' ריאה רי. ריאין, הרי תקצ'י אם בנק פרי בי, נקחצ'י כשרצ'רי דמאסקו, צ'י שקטה פרי כבלחוך כחבל, כוחו ננים לך סקיר, שס פרי כך בתנקווי אולוק, שוסותי חוויך אש צ'ובליניק. ריאין שינצק צ'ורי אולהו, אשין תחון צ'בל צ'שוביך צ'וויץ', סאולו, סאולו, חסרו מל רצ' צ'קינה ווקטח? ריאין שינביך, את חצ'ין ריאת אחאושל, katekuri kubichuech. Inri in Jesús ri Nazoreo, chiriat kawokotaj. Riare cheek owuk, shkirrizakil. Katekut, man shikitata ri uchabal riare, chishchawuk riin. Riin shimbih. Has rahawshik kimbana a haushel, riahawshel kubichuech. Chatkwalihok. Hatubi pari Damasco. Hela kibishna richawech ronohel rihastak che rahaushik gabana riat. Riin, mankinkaita chek rumal rinim lahsakil, hunchikech riewachil, shinu yukehubi, chrech rinukab, eshaheri shinopon pari Damasco. Chila kori ananias, hun utsachich wech ripishab, ekonohel ria judio ekoparitinimit, nim kikilwi riare. Shpewuk in, yaretak chiare. Ona kachchwech, kubichchwech. Saulo, wachalal, chadkai ba humulchek. Katekuri riin, chichanim shingwil riare. Katekuri kubich. Riki Dios riekatat, shrachcheri atka wetamahri urayibal riare. Arechri atka wil risuk winak. Ekatari uchapal, cheshas kel ulok pariuchi. Rumal rech cheshakawshik, cheriat. Utshega birch kiwach konohel rihetakwinak, rihastak shawilo eshatao. Has hunchik tzir kaweyeh na, kakabir, chatgwalehok, chakamari kasna, katekuri, chachahari amak pariubiriare. Aretak chi riini inkochi humul pari Jerusalem, pahunkir aretak chi kinchauruk ri Dios pari nim rachoch, riin ko hunnuichik, riin shingwil riahaushel. Cheshubich chuech, chas chanim ri, chatelubik pawe Jerusalem, rumal rech cheman kukulash tari, riatzih panuiri in, riin kimbih, ahaushel, riare ketam, cheri in, patakri sinagoga, sheinkamubik, eshinkyak pariche, eshintaknik arech kehich ishruk asiar, rihachintak shekohon chawech. Yare takchi shikichikeh riukik elri Esteban, riyaltzih pawi, riinink ochila, shukuhe riin. Utsheng wilori hachintak shekamisanek riare, e inri shinkolowri katsiak riare. Katekuri, shubichchwech, hat, riin kingwah nah katintakubik, katintakubi kuk riman kekohontak.
1: Shkitatabeh riare chikatena wetzihri. Katekut luktak wetzihri, kikirakakeh kichi ek kibih.
6: Chiwesahu bi chori wachu lewe kumunakri, yare man uttak chikori yuk aslemal.
1: Kikiban si balakash, ek kikiakri katsiak, ek kikiakri poklak patak kiakik. Rikinimal kubano chikamulok riare pariha rech richoh, ek takanik arech kikot uchi riare rukri shikai. Arech ketamak haschek kirakakeh kichi ribinak puwi riare. Aretak chik hat imriare, ri Pablo kubich chrech rik amalbe, chkech eok alwinak.
4: Layatal chiwech arech ri ishki hich ich hunak romano, chimankota hun katbal tzik chban puwi.
1: Ruk tak wetzikri, ri hunk amalbe, kberuk rikinimal arech kubich chrech.
7: Has kapan nari, we huna chiri riare hun ah romano.
1: Rikinimal kpetik ekuta chrech ri Pablo.
5: Chabich chwech. La at ach romano riat?
1: Kubir.
4: Chinek ut riin in ach romano.
1: Rikinimal kubir.
5: Riin si balak puak shinya oche ulok ik arech kinokik in ach romano.
1: Ri Pablo kubir.
4: Riin in ach romano chipari wala shibal ulok.
1: Riwinak chesepe ulok che uchayik riare ke elubik. Katekuri rikinimal kushibir rib rumal resh chesretamah. Cheshuhat ihri chich chrech hun ach romano. Pari hun kichchik, krach kretamach has rikask kibigri ea judio puviriare. Kubanochek kirikriare, ek takanik arech kimulik kibri enim chuchkahawib ekonohel risanedrin. Kategori, kukamulok ri Pablo ekuyariare chkiwach. Hechos capítulo 23. Ri Pablo keukayeg risanedrin ekubig.
4: Ea chalashik, ri inin benak chuwach ri Dios, ruk hun utz chomanik, chikate pawe hun ihri.
1: Katekut, rinim chuchkahaw Ananias, Shask takanik arech kwakaleshik pariuchi. Katekuri ri Pablo kubichrech.
4: Ri Dios katuchei nari riat, chiat juntapia asakrisamawi. Riat, laat tuyulik arech kaban ri katochzik panui ruk ripishap. Eka wetsela huwach ripishap aritakchi kataknik chinuch ayik ri in.
1: Ri each imiya kikibichrech.
7: La kabir etzel taktir puwiri num chuchkahau rech ri Dios.
1: Ri Pablo kubir.
4: Ishwachalal. Mawentamta weare nim chuchkahauri riare. Rumal rechche tzibatalek. Mawetzela uwachri kinimala tinimit.
1: Ri Pablo retamche kore hukat kechri e saduceo. Eshokojeri hukat kechri e fariseo. Katekuri kurak uchi e parisanedrin.
4: Yacharashek. Ri in im fariseo. In rekwal hun fariseo. Ri in. In kochu wachri atbal tzihri. Rumal rech cheri uch. Kkiyeh rik astehibal kiwach rikam naqib.
1: Rukwe tzihri. Shas chanim kech ohin ri e fariseo kukri e saduceo. Erikomon shkihach kiwach. Rumal rech cheri e saduceo kikibirche mankota rik astehibal. Mankota ri e angel. Mankota ri e ushlabal. Katekutri e fariseo kikohweri ri eare. Katekuri. Shmachta hun nimalak ash. Ejujun etzibanelab kechri ekihukatri e fariseo, ke walehik esibalak ke kulelan chevehas takri.
5: Riuch mankarek tahun itzel has watch puwi we acheri. Lahun ushlabal los chauruk, on hun angel nelo.
1: Echanim shuala hun nimalak choch kishor. Rikinimal kushibihri uerivinak kimuchri pav. Shahekuri ke utakri esoltato. Arech kekak ulok ek kikam ubiriare pariha rech richoh. Parihun chakabchik riachaushel kuluriqariare ekubik trech.
8: Chikubi ba akush. Heri hacha kas uts kubishik shaban panuviri in pari Jerusalem. Shokuhe rachaushik che heri. Utsubishik kabano panuviri in pari Roma.
1: Aretachchik sakarsan uachirikik. Ri eahudiok kimulik kip shachomanik. Eskihiki ba akitsik. Shasrukri anatema chemankeu atana emanke komuntana chikatena kikamisari Pablo ri eare cheskichomahweri ekichina uwachri kawinak keopanchki uwachri enimtak chuchka habib eri enim winak ekikibichkech
9: ri ukh kabir shasrukri anatema cheri ukh mankatihtana ri qawa eri kukia chikatena ri ukh kakamisari Pablo katekuri ri ish chanim ri kuk ri sanedrin Chibir chrech rikinimal, che rahaushik chek kamulok riare iwuk waral. Arech riish utrilik kibano riubantahik, katekuri riuk aretakchi maha kopanik, kakamisak nari paribe.
1: Riral riranab ri Pablo shretamahweri. Kbe ubik chi pareja rech richoh, kok ubik ekubik weri chrech ri Pablo. Ri Pablo kusikir hunch kech rikamalbe chkech okal ekubik chrech.
4: Chakama upikwe ak alri chuwach rikinimal. Rakawshik chikubi huntik chrech riare.
1: Rikamalbech kech okal kukam ubi riare e kukam ubik chuwach rikinimal kubik.
7: Ri Pablo, chek opache sinusikik e shuta chwech arech kinkamulok we ak alri chawech rumar rech chek okrah kubik chawech.
1: Rikinimal kukam ubi riak al chrech riokab kuku ri bruk e kuta chrech.
5: Khasri kawah kabih at chwech
1: kubih
10: ri e akhdiush kimulih ki ek kakh kita chwech arech kak amulok ri pavlo chwach ri sanedrin chwaq arech ut unikoshik ki ban ri bantakhi kare makokh ki tikhri e are ek i china chwosh ri kawinaq tik ke ye akhri are shki bih ru ri anatema cheman ki tikh tana ki waku kya chika tena ki kamisakh ri are Katekuri chanimri qeyam chariat kaya bechkech chiwani kuri.
1: Rikinimal kuyakan de akal ekuchilbeh kanok chrech wetzihri.
5: Mabih chrech huinak chishabih chwech wehastakri.
1: Katekuri keusikih ekeb ekamal bechkech okal ekubih chkech.
5: Pariushib kahbal chakab pa aninakil che elubik chi pari cesarea ekeb ukal esholtato. Oshkal lahur. Kiki kekbeh rikieh e kebuk al achihab ruk rikihastak rech choh. Katekuri Shokuhe ejujun kiej arech kukohri Pablo. E utsuk amiku bikriare, chibanachik ateruk rikataltsig Félix.
1: Katekuri kutsibajun wuj.
5: Ri Claudio Lysias, kuyajun rutsil uachchrech ri utsalak ataltsig Félix. Ri ea judío, shkichapwe achiri, ishkaj shkikamisaj riare. Are takchi ishinopan kuk ri esholtato, ishintokij riare pakiqab. Rumal rech chewet am chiriare hun ach romano. Ri in shinwag shinwetama khas ri itzel shbish buwiriare. Katek uri shinkamulok riare, chuwach ri kisanedrin. Shinwilo chiri eare, kechohin buwiri kipishab. Emankoto hun khas uwach, chikuye ok kamisesh rumal, un chikashim ruk takrich ich. Are takchi wet am chikik chomach ri itzel buwiwe achiri. Chichanim kintaku biriare chawech. Katek uri shin mich chikech riwinakri, dikebin ri itzel buwiriare. Cherahawashik kikik amu biri kichoch chawach riat.
1: He has ri takanik shiach kech, ri esholtatok kik amu biri Pablo, echakab kik amu bikriare pari antipatrida. Parehung echchik, kekiyakan riki kehenik, arech eare kik amu ubiriare, eri eare ketsalech pariha rech richoch. Aretakchi shaupan pari cesarea, riki kehenik, kiyari buch rech rik ataltsich, ek kiyari Pablo chuach. Aretakchi shusikiri buch, rik ataltsich kutao hachikeri utinimitriare. Aretakchi riare kretamach riare axilicia, kubich rech.
11: Katin tatabeh nari, aretakchi kepetik rik shekhon risich pawi.
1: Katekuri, shtakanik arech kokisash riare pari rachoch riarodes. Hechos capítulo 24. Parejov ichchaqanok rinim chuchqaqaw Ananias qaqaholokh kuk ejuntaq enim winaq. Ejunchawel pakiwi winaq tertuloriubi echuwach riqataltsikh kiko hunchoq puwi eri Pablo. Kikisikiriare eri tertulo kuchapler richoq jeri kubir.
7: Maltio cheri utsala khamari riqoquq ux aw malriat. Echuqoje Maltio cheri hastaq cheshak eshri at pawe qatina mitri. Ri oxib alakh kaqa maltio shikh paronohel eronohel kolbal chawechri at utsalakh Félix. Qatekutri in mankin waqtakh kimban nimalakh qash chawech kinta chawech che katata be khubiq rinutsikh ru ri utsil cheko awukat. Ri ux qilo che we achiri khun nimalakh binel yabil. Riare kuban rikach kishol konohel ri a judío paronohel ri uachuleu. Kategori, riare hun hos kamalbech kech riki hukatri e ahnasoreo. Shokohe riare shrach kretzelah huwach ri nimra choch ri dios. Eri ush kakatech riare. Kategori riat katkouni kakotuchi arech kawilo cherek kabih ukhuwi chikastihwi.
1: Ri e a judío shkito o eshkibih chikastir nohel weri. Katekuri, aretakchi riqataltsikh kuban hun kutbal chrech ri Pablo arech ri kuya ok chawik ri Pablo kubih.
12: Ri in wetam chiri at qataltsikh puwi wetinimitri shasibla khunap chiulok. Rumar weri kin kuba nukush chawik. Aretakchi kin bihna chawech ri tobal wip ri in kin banno. Ri at katkowinik ka wetamah weri. Mangupanomta kaplahuk ik chiri in Shimpaki ulok pari nimalak rachoch ri Dios pari Jerusalem. Katekuri, pari nim rachoch ri Dios, on patak ri sinagoga, on pari tinimit, mangin rkomtak che tahin kimban rik esch kech ri winak are takchi kinchaw kuk. Kamik ri, mangke kowind che chusak ri sashik, chawach ri hastak che kamik kikibih panuwi. Katekut, kink alahisah weri chawach. Ri in kin patanih rik ki Dios rienutat, ari takchi kin ternebeh ribe. Nuk olom ri nukohonik, paronohel ri hastak chek o pari pishap, e paronohel ri tzeptalik pari kashal utzih ri Dios. Kine yen che ri Dios e hachari e are. Chek ohun kastahibal kiwach ri esuk lahtakwinak, shokuhe ri ahmakib. Rumal kuwa, shokuhe ri in kin wak chek ohun utzlah nuchomanik, Chuwach ri Dios, echkiwach ri winak. Are takchi, kochi sibalak nuhunap, ri inshin kamulok huhuntak pak, chrech wetinimitri, eshinji huhuntak dabal tokob. katekuri, shinkirika parinim rachochri Dios, aritak chitakin kiban gweri, chuwach si akanok, riin si manrich akchobenik, shimbano, eriin mangkot kash shimbano arechri winak shkimulikib. Katekut, ikuhun ea judio, ea khasya, eare ri, riare, rirakawshik chekepecha wach, ekikikohun chok panuwi, wek ohun khastak wach panuwi riin. Katekuri, we eare ri, cheriek owaral ri, chikibik barinumak, cheshkirak panuwi riin aretakchi, ink ochki wach risanedrin. Lashuwi rumal rech, che ing shin rakakeknuchi, chikishol riare, eshimbik. Riin, kamik ri, kapan katpal tsik panuwi riin, rumal rech rik astahibal kiwach ri ekamnyakib.
1: Ri Félix utre tamashik ubanom ronohel we hashtag puwi ribe, ekuyakan rikat balsik pahonchik ik aretak chi ekubir.
11: Aretak chi rik amalbe lisias, kishli ulok, riink banari nukat balsik puwi rikibir.
1: Katekuri, ktakanch rech rik amalbe chkech okal arech kuyari are pache, e arech kuyabe chrech arech tsokopitalik hubir. Shakuhe mankek il tari arachil arech kipatanig riare. Ok owinak chikep o shibqig li Félix kperuk li rishakil drusila che riare a judia. Ktaqanik arech kikamulok ri Pablo ekuta riare chrech arech kchapuwi rikohonik chrich ri Cristo Jesus. Katekut aretak chik kchapuwi risukil rikilik ib rikatok tzik chekpena li Félix kushibig rib ekubig.
11: Kamikri kuyao riad katbek, riin katenskir chnari ichmul chik.
1: Shakuhe ekreye echeri Pablo, kuyana ri ichrech nik akpak. Rumal kuri sibalak takanche uk amik ulok riare, arech kchauruk. Aretachi okowinak chi keb hunap, ri Félix kohun uk eshwach chik, are ri porcio festo. Rumal reshche are krak utsk kanach kiwach ri ea judio, ri Félix kuyakan ri Pablo pache. Hechos capítulo 25. Aretachi rifesto kochi oshib qih paritinimit ri are kpaqichi pari Jerusalem. Ri enim chuchkajau, eri enim winak kechri ea judio, kikikoh junchoh puwi eri Pablo, kikikoh tzih puwi eri are, kikitach rech junto op, arech kkam ubik ri are pari Jerusalem, eshajek uri, lok kikisukumah junkash chrech pari be, ek kikamisah ri are. Katekut rifesto kubir, cherra hawashik cheri Pablo la abem kkanak pache pari Cesarea, e cheri are shas usukubam chirib arechk behu bik hela. Kubir.
13: Hachin takri ke kawinik, ke shuliu bik, wukri in ke behu bik. Katekuri, waria chiri kohunumak. Hachin takko keklem, chiki kohob ahun choh puwiri are.
1: Aretak chishk ashtag wakshakib on la huk ik chikishol. Kakak ubik che pari Cesarea, shtuye pari katbalzik pari hunchik ik, ktakanik che ukamik ulok ri Pablo. Aretak che ri Pablo shpetik, ri ea judio che shakak ulok pari Jerusalem, kikimulik kip chrih riare, ek kiban ni malak chok puwi riare, emanke kowinta che ukutik lakas tzik rikitzik. Ri Pablo shutorib ekubik.
12: Ri in, mankot hunnumak shiman puwi rikipishap kech ri ea judio. Eso kuhe puwiri nima rechoch ri Dios on puwiri César.
1: Rumal chekra rifesto kuban rikiraibal ri ea judío kubik chrech ri Pablo.
13: Lakawak katpakichi pari Jerusalem, areche at kuban rikatbalzik pawi chenuguche in?
1: Katekut ri Pablo kubik.
12: Ri in, inko chuwach ri katbalzik ri César, e rachawshik che ri in, chiri kuban wiri katbalzik panuwi. Ri in, mankot huni tzel khasu wach shimban chikech ri ea judio. Ri at, utsre tamashik abanom gweri. Katekuri, weri in qas tzik ko hun numak, we shimban hun khasu wach che taqlik ri kamikal chwech. Ri in mankim pak chik da ri kamikal. Katekut, we mankot hun khasu wach pari chok che taqhan kikiban we winak chwik ri. Mankot hun kukuwene kinuya chikech ri ea re. Ri in kintari katbaltzik chrech ri César.
1: Katekuri rifesto, ktsihon kukri ewinak, ekutzalehizah ri utzik.
13: ريات كاتاريو قطبل سيخري سيسر ريات كاتبيناري جوجريو قطبل سيخري سيسر
1: او كوينخ تيكيب او شيبقيخ ري اخاوينيل اغريبا اي برينيسي كيبي باري سيساريا چه ويا ايك هون روطيل اواج ريفستو رومال چه كي كاناخ كان كيب او شيبقيخ جيلا ريفستو كويا او بيشيك جواج ري اخاوينيل ري او كولمام ري بابلو كوبيخ
13: كوخونا چي ورال چه ري فيليكس يو تابيخ كانوخ باري چه اريتخ چي ري اينين كو باري خيروساليم ريانيم چوش قحاو ارينيم ويناق كيش ري اخوديو شكي كوخون جوخ بويري اري اشكي تا قطبال سيخ بوي ري اين شمبيخ چي كيش چه ري اخ رومانو منكو ياتخ كي كخش خون ويناق ومنكو تخون جوخ بوي شكوخي رخاو شيك چه خاچين تخ شكوخو ري جوخ خونام كي پتب چوش ري اري اري كوي اوكو طوري بوي ري جوخ ري اي اري شبه غرال وقرئين كاتيگوري چي پاني نقيل پاري خون چيخ ايخ چه شين تويي پاري نو قطبال سيخ شين تقني كاريچ كامو لوق ريا چي چواج ري اري ري گوناق چه شكوخو ري جوخ بوي منش كي بيخ تا بوي ري اري خون چي كيچ ري ماك چه شين چو مخ ريئين ري اي اري شوي كي چوخينيك بوي ري كي كوخنيك اي بوي خون خسوس چش كاميسا شك تري پابلو كو بيخ چه ري اري كسلك ريئين رمال چه مو تام تا خاص كي من چواج وي چيخ ري شين تا چه ريچ ري اري وي كراخ كبه پاري خيروسالم اريچ كبان ري قطبل سيخ بوي وري كتكو تري پابلو شو تا اوچ ياري اوتس كبه چواج ري وقطبل سيخ ري امپرادور كتكو ري شين تقنك اريچ كلقبشيك ري اري شي كتنا كين تقنا بي ريئين ري اري چواج ري سيسر
1: ري اغريبا كو بيخ چريچ ري فستو
14: ريئين شكوخي كين واق كين تا اوه اچيري
1: كو بيخ
13: چوه اقريات كتنا ري ريو تسيخ ري اري
1: پاريخون قيخشيك ري اغريبا اي ري برينيسي كي پيروك نمالاق كي قيخ اكي بيچي پاريخا خاوي اكبانوي ري تسيخ كوغ ري اكي نمال اي ري انيم تقويناق كيچ ري تنميت كتك اوري ري فستو تقانيك اريج كامو لوق ري پابلو ري فستو كوبيخ
13: اخاوين ال اغريبا اي ونوخيل ري ايش چه ايش كو اوار القوك ري ايش كي ويلوي اچيري رنوخيل ري كي خوخات ري اخوديو شفهو لقوك باري خيروساليم كتكوري مورال ري شكي رقاقيخ كي چي ايش كي بيخ چري اري منتقل تشيك چريخ چيك اسلك ري اين شنويلو چه مكوتا شوبنو چه رمال تقر ري كميكال چريخ كتكو ترمال چري اري شو تاوريو قطبل سيخ ري امپرادور رئين شين بيخ چه كين تقناري رياري خلا رئين منكو تخون اوز تسيخ وطام فوي رياري چه كين كوينيك كين سيباخو بيك فوي چريج ريا خوشل رمال كوري رئين شين تقنيك عريج كامو لوق رياري چووش رئيش اينا بيش اووش آت اخاوي نيلا غريبا عريج چه عري تقشي اشتا تخ رياري اغو مال رئين كو يأوك اوخون خاسو وچ كين سيباخ رئين كين چوماخ چه خموشيل ري ويري إن كين تقو بيك هون ويناق بچه إمان كين بيخ تاو بيك خاسو وچ يوماك
1: Hechos capítulo 26 ري أغريبا كو بيخ چرچ ري پابلو
14: ري أتيا تل چويچ چه كاتو أوي
1: كاتي كوري ري پابلو كو ليك ريو قاب اي كو بيخ
12: پوي رنوخيل ري نوماك چه كيكي كوخ پانوي ري أخوديجيب ري إن سيبلخ كين كيكوتك كاميك ري أخاويني لغريبا رومال ريج شريئين كينكوينيك كينتو ويب شواج اسي بالاغنيم رومال ريج شريئات اغويتام رونوخيل ريكي بيشاب اري كيتسيخ ريا خوديو كاتيكو ري كينتا شواج اريج كاتاتبيخ رينو تسيخ روك اغوچونيك كونوخيل ريا خوديو كتام نووش اكتام رينوك اسلمال شياري تقشي ريئين انالانا اشياري تقشي شنمخيخ نوك اوليم بارينو تينميت هيروساليم ري اي اري كي تام نووش چي سيبلخ اي خولوك اي كوونيك كي كي بيخوي كاك چي ري اين شين ترنبيخ باري نوك اسلمال ريو حوقات ري نملخ سوك اكيش ري فاريسيو كاتي كوري وي كاميك ري وري اين انكو باريو قابري قتل تيخ شاني رومال ريج چي ري اين كين وي ايخ ري تيخ چي شو بيخ ري ديوس چي كيش ري قتات اي ري اي قابلخو حوقات شاسكي يم وري اري تقشي اما قيل كي كبتني ري ديوس چي چقب اي چي بقيخ كي يم ري اسلخ اوك اس باليل شمال قوه چکین وی خوری احوینل ری خودیب شکیکو خونچوخ پنویر این خاص چه من کی کوختری ایش چری دیوس که ولیساخ ری کم نقیب کته کوری ری این شین چماخ چکی من رنوخیل خست قوچ آرچ کینچوخی خروک ریو بیری یسوس ری اخناسوریو ری این شین بنگوری پاری هروسالیم ری این شین یک پاری چه اسی بلختیوش لختقوینق ری این شین کم وکوی نمری شی پاری کتقنیک ری نیم چوچ قهوی ایاره تقچی شکی کمی ساخ ری ایاره اوت شینویل اینوری کته کوری امک ایل ری این شین بی پاری خیتق سیناگوگا اشینگوه چی رو کتق کش ری ایاره کی کی بی خون تقی چل چیه پوی ری خیسوس اسی بلخ ویووال چکیچ ری ایاره که این وقتاق شکوخه چی پاری کاشلان تقتینیمید کته کوری ری این شین بی پاری دماسکو رو کرنوخیل کوینیم اروک کی تقنیک ری نیم چوچ قهوی پاری بی آره تقچی آره کبلخوخ که خبال ریچ پا ایخ شینگویلو احاوینیل خون ساقیل چه کپی چی پاری که هلوگ ایسی بلخ که چوبلین چوچ ریق ایخ ایک هلو پانوی ری این ای پاکی ویری خاچین تق ایک اووگ قنو خیل شخصاق چوریولیو ایشین تا خون چابل چه شوب ایخ چوچ پاری چی غبریو ساولو ساولو سو چه ریچ چه کینا وقتاق کش کانا او آره تقچی که چوخین روک ری چیچ ری این شیم بیخ ات خاچین ری ارتا خوشیل ری خوشیل کو بیخ این ری این خیسوس چی ری که وقتاخ ری ات چت گوالی خوک ای چت تک الاغ رومال ریچ چی ری این شیم کود گویب چوچ گتین کخنا ات پتنینیل ریچ ات تل ریچ ای ات بیل ریچ ری شق الاخنک چوچ خوی ری شیم کود گویب چوچ شبوخه پاریخه تق چگین قلا خساخ چناوی بچاوچ رومال وری کتی دو تخیصاخ ناری پاری کقب ری سیوان تینیمیت اچگیوش تق ری سیوان تق تینیمیت چه من که کهون تخ چه خاوی کتین تق ناو بکری این آره چری ات که حق ری کیوکوچ اری ای آره که قش ناری چی پاقی قومال چی کپاری ساقیل اگه قش چی پاری رخو بل ری ساتناس چی کپاری دیوس آره چری ای آره که کخی ری که کخونک که سشتاخ ری کیمک ای که کخی ری که چپل کک ری اتیوش لخ تقوینک که تکو ری احاوینه لگریپا ری این من شیمانت ری کش چری چری شکوت چنووچ چری چری کاخ که تکو ری شانی آره نبی چکی چری ایخ دماسکو چکی چری ایخ خریوسالیم ای پارانوخه ری خیت تقو تینیمیت ری خوده ری این شین یاو بیشیک چه رخوشیک چه کی کش کی کش اکی چلخ رو کری دیوز اچه کی کی بان اوستق کی چک خچا کتاری کشوخ کسلی ما رومال ویری ری ای خودیو شکی کخ کی خب چویچ پاری نیم رچوش ری دیوز اشکاخ شین کی کمی سخ رو کریو چو قب ری دیوز ری این چی که پاوی قیخ ری شین بیخ ری چیخ چکیچ ای الاغ ای نیم تقوینق ای من شین بیخ تخون چیخ چه من شکی بیختاری مویسیس اری قشلو چیخ ری دیوز چه ری کریستو کک اشکالیخ ناری کش ای آره نپی ری ری آره چه که کستخ ناووچ چه کشل ری اکم نقیب ای کو بیخ ناری ساقیل چه کچ ری سیوان تینیمید ای چه کچ تق ری اماق چه ما که کهون تخ
1: آره تخ چی تخین کو بیخ ویری ری پاولو ریچ تو بل ریب آره ری فیستو روک خون کولخ اچ ابال کو بیخ
14: ریات ات خونچو خلاقی نک پابلو. آره دی نیمک تخت شما بالو بنام کاش چرچ ریا خلم.
1: کته کوری ری پابلو کوبیخ.
12: ری این مانی مش وی نک تخت. اصلا خفست. ری این تخم کیم بیخ سقلختیخ ای اصلا تختیخ. ریا خوینل. ات شرط مشک رومال ریاره رنوخل واوری. ریاره چه تخم کوتا و نوتیخ ری. ای چوچ ریاره رک چوکاب کنچ او. رومال ریچ چه ری این کین چومخ چه من کتا خون خاصو وچ چه من تسق چوش ریاره رومال ریچ چه رونو خیل وری من پا آواتالیک تخ پتی نقوی لکت کخون چه کچ ری اقشلو چیخ ری دیوز احاوینی لگریپا ری این ویتام چه ری ات کت کخون چه کچ ری ایاره
1: ری احاوینی لگریپا کو بیخ چرچ ری پابلو
14: اوچانیم ری روک تق ری ات سیخ که بیخ ك krakhnelo kapan chuech kinokik in hun a cristiano.
1: Katekuri ri Pablo Kubir.
12: Kracht bari Dios, kneba we ruk kubik, on ruk nim, chiri at kat kohonek, eshokuhe konohel taba ritahim kikita we nutsir kamikre. Iwonohel taba ri ish kishushik in hacheri in. Katekut shuitane, matakak ohi chiwech we hetak chichri.
1: Katekuri kualihik ri ahawinel, rik at balzir, ri berenise, ekonohel ri eare che et uyulkuk, aretachi tahin ke elubik. Kibir chkibil takib.
15: Wehuna chiri, mankota hun has wachubano, cheta kari kamikal chir, on cheta kal chir kopache.
1: Ri Agripa kubir chrechri festo.
14: Kukowinari, chek katsokopirkan we achiri, wetari are mantashutari o atbal chirri Cesar.
1: Hechos capítulo 27. Aretachi ischomashik chekuk bechi pa Italia. Xia obiri Pablo e enikar winak chik che ekopa che, paukab hun kamalbe, chkech okal winak trechri koorte Augusta, Julio ubiriare. Ri uj kohakan pa hun kukub rechri adramitiu, chekbechi pari Asia, ekohok pari Polou. Kokukri Aristarco hun aj Macedonia che rulebri Tesalónica. Pari hun chikkeh, ri uj ojko pari Sidon, ri Julio uts winak shuban rukri Pablo, Shuya bechrech arechriare kopan kukri erachil arech kikipatanihri Pablo. Shuhel ubikchila, shukash chuchiri rulewri Chipre, rumal rechcheri kiakik petinak ulochch kawach. Ri uj kukbe ubi paripolov rechri Cilicia, e paripolov rechri Pamphylia. Kate kuri, kate shuhopan pamira rechri Licia paholahuk kik. Chila rikamalbech kech okal shurikhun hukub rechri Alejandria. Cheshask be pari Italia, eriare shukhrak anisak ubi chupam. Pakitak ikh, ri uj nohimal shukhle pubi ripolow. Si balak kash shkariko, arech ri uj shukhopan chuwach rignido. Rumal ri kyaqik, ri uj mankuyatak kuhok chila. Katek uri, arech katernebek ri rulew ri kreta, chunakak ri salmone. Eruk tak kash, ri uj shukhopan chuwach hun ukolbal hukukuk ubi puertos buenos li ubi. Chunakak kowiri tinimit lasaya. Okowinak chikitak ik, erikabe paripolov si balakash, rumal rech, cheshakuhesh kashtag rimewahik, ri Pablo kubik chikech riwinak.
12: Ishwachil, riin kinwilo, chikash ribe paripolov, ikok ash kurik ritak ekan, ishokuhe lehukub, ishokuhe kash kakarik riuk ukwinak.
1: Rikamalbe chikech okal, areshukubisak ukush chirik rikitsik rikiniman rihukub, Erikitsir ya kayib che eko pari hukub chuwach riutsir ri Pablo. Kategori, rumal resh chiri hun kolibal ri man ustak chek kik ashek ri kalak chila, shkichomak chari utsri che kukkanak chuk ashek ri kalak pari u kolibal ri Fenicia, pari Creta, chek kai pari umosh rel balqik e pari rikiakab qik. Rumal resh che kuban hun alak kiakik chi pari umosh qik, shkichomak che kuya ok kiban weri, Shkibok ubik rihetak uchakalbal rihukub, ekebin chunakak rirulew rikreta. Katekut chianinak pari ulew ulok shpehun nimalak kiakik hun sutkum euroakila riubi. Rikiakik shukukek ubi rihukub, emankuk kowintak kohun khas uwach shkabano. Katekuri, mankotachi ube rihukub shrukak. Aretakchi, pohkochi chunakak hun alak chakab ulew cheklauda riubi, Ri uhruk kash shkach eleg ri hukub rech tobal kech. Aretakchi shkach eleg ri hukub, ri uh kuchakunik ruk tak ri khastak che rech tobal kib. Shkasutik rik ri hukub ruk tak chich. Erumal rech che ri uh shkashibik kib che wene ekbe ri hukub chori olew rech ri sirte. Kakoh pariha ri hun uchakalbal che kale opubi ri polow. Shakhek uri rumal weri ri hukub kbe pubi ri polow. Parihun chikik Rumal rech cheri hun ni malak kiakik, si balak kohuchikimeh, kakiak ubiri khastak kech pari polow. Katekuri, pari urosh kikchik, ri eak binzanel cheri hukub, kikikiak ubik ri khetak khatibal hukub pari polow. Kitak ik, manshka itarik ik, eman she elta olok rich umil, shuwi kukoh uchokab pakiwi ri hun ni malak kiakik, eri uj, mankota che hun kayabal che kohkoltahik. Ri uj, Kitak ikh chik kubano cheman uhu okinak tachik, Kati kuriri Pablo, shtak ich kishol ri ere, ekubich kech.
12: Rakhawshik cheri ish, weta shitat abeh rinutsih, e weta shukkanak kanak pari kreta, kamikri, mankot na kuri wawek eshri. Kati kuri, hiin kinta chigwech kamikri, chimoban ba kepikush, chkohit ba ichokab, rumal rech che mankot hunwa, chkech kutsakkan riuk asliman, Shui wawe hukuk kakatsak kanak. Rumal rech che pawe hun jakabri, shukut shunuwach in hun angel rech rinu Dios. Riare che kimpatanihri in, ishubik weri chwech, mashibik awip Pablo. Rakhawshik che riat katopona chwech ri u katabal tzihri sesa. Eri Dios shuyana rikik aslemal konohel kwe pinakri, che ebenak pari polow awuk riat. Shukubi ba ikush ishwachid. Ri inkin gohon chrech ri Dios che kubanari. Kheri khas ri shubik chwech. Ri uch gohopon wa pahun chakab ulew pawe polow.
1: Kaglakuk chakab chik chiri uch ohbenak pari polow Adriatico. Eman ketam tak ribe kukam. Aretak chik kablakuk kakbal rech ri chakab. Ri eag binsanel hukub. Shkina o chiri uch ohkochi chunaka hun chakab ulew. Shketar ri upam ri polow, kohu winak etabal, katekuri hubik chak anok, shketar hulahuk etabal. Ri eare kikishibirke wiri uch kohbe puwi tak abak. Shahekuri kikikiak rihetak uchakal balza paripopa ubik, esibalak keyek chek sakarisan uwach ulew. Katekuri ri eag mizanel rech ri hukub, kikah ke animahik pari ala hukub rech tobalkib. Kikikoh ri hukub rech tobalkib pari polow, Ek kibir chrech cheri eare, arek kah kechakun chrech takri uchakalbal rech ripopa. Kategori ri Pablo kubir chrech ri kamalbe, chkech okan, echkech ri esholtato.
12: We manke kanacht kang pawe hukup ri, lewinakle, ri ish manketotahta iwechla.
1: Shahek uri ri esholtato, kikiramih ri yutbal rech ri ala hukup, rech tobal ib, ek kikiak ubi paripolo. Aretakchi keyem chik sakarsanik, Ri Pablo kchawik arech konohel kikitih kiwa ekubih.
12: Kahlahuk ik kamikri, sheri ish kishmewahik, emakot hun wai tihom. Ri in kinta chiwech arech kishwaik. Rumal rech cheweri, aregua ri rumal kishtotahik. Mankot hun chishol ri ish, chikutsakna shahun shrech ri uwi.
1: Aretakchi ekubih wari, shukamukok hun kashlanwa, Kmaltioshin chrech ri Dios chkiwash konohel, kupiro ekutijo. Shahek uri, de enikachchik, shkikocho shkitih kiwa. Ekochupan wehukubri, lahukkal waklahuk winak. Katekuri aretachchi shtikhtah kawa, kakiak ritriko paripolo, arechri hukub mankhut hupta obi paripolo. Aretachchi sakarisanik, ri eag binsanel rechri hukub, manketamta hawi ulew ukkowi, shuwik kil risanyep chuchi ripolo. Ek kichomak kikamu bi ri hukub chila. Kikir tak ri uchakalbal ri hukub che kikohon paripolo. Shokuhek kikir ri yutubal rech tak ri binsabal. Katekuri kikoh ri nimalak bela rech ri artimong. Arech ri kyakik kukam ri hukub parisanyib. Katekut, shkirika hong kolibal khawihe nak upam ripolo. Kikiakan chila ri hukub. Riproak kanak kan parisanyib. Katekuri ripopa sibalak silobik echanim kakik. Ri esholtato kkah ke kikamisag ri winak che ek opache. Rumal res chek kishek ki wenek ohun kanimag bik aretak che ike mushnik. Katekut, ri kamal bech kech okal, ri krah kuto ri Pablo ke okil chrech weri. Ktakanik, che hachintak ke kuwinik ke mushnik, arena be ke kikiak ki paripolow arech ke kirika ri ulew. Eri enikak chek kebe puwi ri polow, Uwi hukun tak tsalam on puwi tak riuk isbal kanok ri hukub chek ona. Shahek uri, konohel ba uts kawach shukupan chori uleo.
16: Hechos capítulo 28. Aretak chiri uch shukol tajik, shketa amak chiri uleo ri ubi malta. Riwinak che eak chila, sibalak uts shkiban chkech, shukikam ubi chunaka hunka che shkikuch ri eare, rumal res cheko sibalak hab esibalak tew. Ri Pablo kukamulok hun kalun chakik shikai, e kukeak parikak. Katekuri, hun itsel kumats kelulok rumal rech shuna arikak, e kubalk atihri pariukap. aretak chigri eagwinak chila kikil richiko pariokab kikibig chikibil takkib.
7: Wa wehuna chiri qashun kamisanel wa riare lok shanimak chuwach ripolow. Kategori ri royowal ri dios mankuyata bechrech arech kekasik.
16: Kategori kukiak richiko pariokab emankota hunkash shuban chrech riare. Ri eare kikichomak chiri are ksipohik onktsak ubik ek kamik. Aretak chik ashinak chikep oshib kakbal, ek kiloche mankota hunkash kureko, kikikash rikichomabal, ek kibig chiriare hun dios. Kochu nakakwek olbalri, hun ulew chirech rikinabe alri eak chila, riare ubi publio. Riare kuhukam ubi parirachoch, ekukkanak chila oshib kik. Katekuri, ri utat ri publio koparichat rumal kak e rumal pomag, ri paulo kbecherilik, kukoh ukapuwi e kukunah. Katekuri enikahchik e yawabib che e achchila kepe ulokruk ri Pablo e kekunatahik. Rumal weri sibalak uts kilishik shkibano e aretakchi shokbe ubik shkiya ubi chkech ronohel uwach khastak che rakhawashik chkech. Aretakchi shokow oshib ik ri uch shokbe ubik e shukhok paripolo pahun hukub rech Alejandria che shkanah kanok chila pariqalak ruk amrik utbal rech ri dioskuros. Kuhopan parisiracusa e kuhkanak kanchila oshib ik. Shas chila obik kuhbe chuchi ripolov chi pari regio. Parihun ik chik, kualajik rikiakik pari umosh rel balk ik, katekuri pakep ik kuhopan pari posuoli. Ri uj, chila shebekere kawi nikak ea chalashik, eskubi kakush e kuhkanak kan wukub ik kuk. Ejeri, ri uj shukopan pari Roma. Ri ea chalashik rech wetinimitri, aretak chi isketa mah chiri uch shukhopanik, shukhkik ulu chi pari foro apio, pari ukolibal ri oshib tabernas. Aretak chi ke erilo ri Pablo, kmaltioshin chrech ri Dios, eskohi kak uchuka. Aretak chi shukhopan pari Roma, kia bech rech ri Pablo, arech liare ek kohi pa hun ha rech hun winak, ek kohi hun soltato ruk arech kuchajik. Oko winak chi oshib kik, ke usikir ri ekinimal ri ea judío, aretak chiri eare kikimulik kip ri are kubik chkech.
12: Ia chalashik, ri in mankota hun re tzalal shimban pakiwi ri e kawinak e puwiri kipishab ri eqtat. Katekuri, ri in shin chapik pari Jerusalem e shinkiya pakiqep ri ea roman. Aretak chi shban relikwik ri eare shekanahik che kinkiya kanak rumal rech che mankot hun khas wach panui che takal chuyik rikamikal. Kategori rumal rech cheri ea judío man shikakta weri rakhawshik cheri in shintari uqatbal tzik risesa. Katekut ri in ruk weri man kinwaktak kinkok chok puwi rinutinimi. Rumal kuwa weri shinta o arech ri in kishingwil ri ish. Arech kinchawi uk Shane rumal ri reibal ri Israel kowetak chich chwechri.
16: Ri eare kikibig chrech.
14: Ri uch mankota hunguh katamon pawi ri at che petinakulok pari Judea. E mankota hunch kech ri alashik petinakulok waral che ubishik man uts tzigtak pawi ri at. Katek ut, ri uch kikak kikatachi pari achi ri at ri achomanik. Rumal rech chi ri uch ketam che paro nohel kolibal ri at arikum kash puwiri atsiq.
16: Kikichik kan hunqiq, esi balak winak keopan pari rachoch riare, pari utsiq kubik ri utsil chkech puwiri rakhawibal ri Dios. Ekutsukuk ubanik arech uts kichoman puwiri Jesus, chi pari upishab ri Moises e pari ek ashal utsiq ri Dios. Jeri kubano chi pari akabil ubik chi kate ri chakab. Ekoho hun kakak chkiwach ri utsiq, ekoho hun chik man kikikohta ri utsiq. Aretak chi elem chik kikibano e mankota hun uts kichomag ri Pablo kubig wetzig ri.
12: Kastig nak ut che ri tioshlag shlabishel shubig chikech ri itat shas rumal ri uchi ri qashal dutzig ri Dios ri Isaías. Gia ri qa wewinak ri e gia big chikech. Ri ish, kitana, katekori man kichopta ube alri. Ri ish, kiwilna ri, katekori man kishkaita ri. Rumal rech che sipohinak rikanima wesiwan tinimitri. Kitzapim rikishikin, eke yubam rikiwokoch. arechman kekait ruk rikigokoch, arechman kikitat ruk rikishikin, arechman kikichopt parikanima, arechman ketzalehta ruk ridios. Katekuri, wene kinkunah riere. Riish, chiweta mahbaweri, chkech rigwinak cheman kekohontah, shtakwi, riuk olibal ridios, riere kas kikitawa.
16: Ri Pavlos kanak keb huna pawi hun hari, che are are shokaho. Ri are keukulah konohel riwinak, chekkah keopan ruk riare. Kuyao bishik ritsir pui ri rahawi bal ridios, ekukut ronohel rihastak pui rihaushel Jesus, ruk chok abalil, emankota kash kuriko.
12: Riguh shtibash chkech riach romano. Romanos capítulo 1. Ri Pablo, ri upataninel ri Cristo Jesús, apóstol rumal rech che shisikishik, inchatalik arech ri inkimbih ri utzlach utzih ri Dios. Che pa oher tzih, shunabizah ubishik kumal ri ekashal utzih ri Dios paritioshlach taktzih. Puwi ri ukohol, che ri halil ri David shas rumal ubaqil winak, shokisashik ukohol ri Dios ruk ri uchukab ritioshlach ushlabishel. Rumal rech, Riuk ak at estahibal chikishol ri ekam naqib ri Jesus Cristo kahaushel. Rumal rech riare, che shakik am riuk ri kasipanik eri kachak. Arech riuk kakabih riuk ikhlashik ri ubi. Rinimanik chech ri kohonik chikishol ri hetak amak, che mankota ri kikohonik kuk. Katekuri ri ish, chikishol ri eare, ri Jesus Cristo shishusikih ri ish. Chiwechi wonohel riish. Riish, loqlahtak rech ri Dios pari Roma. Chiwech riish, che ishtioshlahtak winak rumal rech che shishikishik. Chiwech ba riish, rinimalah ubantahik usipanik ri Dios e rinimlah utzil. Rumal ri Dios rekatatshel e rumal riahaushel Jesus Cristo. Katekuri. Riin arena beki maltioshich rech rinu Dios rumal ri Jesus Cristo. Rumal rech, che parronohel ri uchuleu, kikikhlashik ri ikohonik. Rumal rech, che ri Dios, rin kinya juntabal tokob chech riare, pari ushlabal, aritak chi kinya ubishik ri utzlah utzih ri ukohol. Riare, utzkrilo, che ri in ronohel kikinchau piwiri ish. Katekuri, parronohel kikinta pari nuchawem ruk ri Dios, arech pahun kik, weri Dios krah, che ri'in kimbeiguk. Rumal rech, che siblach kwah kinwiliwach. Arech ri'in kinyachiwech hojuntak hastak rech ri ushlabal. Arech ri'ish kohi ichukab. Onchek kohi ri utzil chishol. Arech hunam ri kakahonik, hunam riwech ish ruk riwech in. Yachalashik, ri'in man kinwaktak che ri'ish man iwetamtak. Che ri'in siblach nuchomanchek, Cheriin kimbenari paritinimit. Katekut, mang inkowininaktah katewek ihri. Arechriin kinkamachishol, hojuntak wachinik. Kherihacha nupanomchik, chikishol rienik achchik, chema ena judiotah. Rahaushik, cheriin, inah griego kuk ri eah griego. Ingeri kuk ri eare, cheriman kechaut pari griego. Ingeri kuk ri enimtak ketambalwinak, Ingeri kuk ri eare ri mankota kinnoh. Rumal kuwaweri, ri in sibalah kinwah kinkambi ri utzlah tzir chiwech ri ish che ish ach romanos. Rumal rech che ri in mankink ish tachrech ri utzlah tzir. Riare hunuchukab ri Dios, arech ke koltahik na konohel ri winak che kekohon chrech riare. Nape ri eah judío, epaukab ri ach griego. Rumal rech che pariare kukutahek riusuk il ri Dios kas parikohonik chikate parikohonik chikheri hacha tzibtalik.
2: Risuk alak winak kori ukas lemal parikohonik.
12: Rumal rech che ri royowal ri Dios kukut rip chipari nimalakkah. Puwi rnohel ri mansuktah e puwi ri mansakta chikech ri winak. Ri eare Chegigitzapi ri saqlaqtsih pariman sukiltah. Rumal rech, chere usalah hastaqwuch, cheloq getamashik puwiri Dios. ri Dios, ukutum chiwa weri chikiwach. Rihastak che manke kowintak kikilo, shasare tak chi ishban riwuchuleo. Rinohibal, kkuwinik kril weri rumaltak uchak ri Dios. Kril rihunalik uchukap e kril rityoshlak upantakik. E rumal kuwa weri manke koitakta harikimak. Rumal rech, cheketamam uwach ri Dios.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
12: Haz con Dios,

0: שבנה וצלח כקולשק רי עניק אחצ'ק. שייתה וצ'יך רי כשכוחתך, שייתה וצ'יך מי בי היצל פקיווירי יערה. ששקיקות בה קוק רי כקיקותק, ששוק בה קוק רי כאוקק, ששנוך בה צ'רי צ'רי וציל נמלחי ונוחל. משכנך קמפרי נימל, שניצרי סחי ויפ, נימי ווילי ויפ פאי נוחבל. מבן רי צל צ'צ'רי חון ששובן רי צל צ'יוויץ', שכוחי בה פריו הנימה, ריחסתך צ'אוץ, צ'קיווץ' כנוכל ריווינק. צ'שקול בה פרי נמלח וציל קוק צ'נמלח כנוכל, וכשקו וניק. מבן איקתוך ציח, ישלוק עלך תקווה צ'לל. צ'יווייך צ'קפרי או יוואל, רומל רג' צ'ציבה תליק.
1: אין ריקים בנאו נרי עד בל ציח, ראין כין תוכו נרי תוך בליל, כצ'או ריחו של.
0: כעתקות.
1: וכנומי קריאה כולל, שהיה בר יווה, וריירק צ'כי חוצ'י, שהיה בר ידוקיה. הרי תחצ'י כבן עד ורי, ככוחרי ריחק, בוויר יחולום.
0: צ'בנה בה צ'רי יצל מנקתו צ'ק תחריאת. כעתקות, צ'צ'קה בר יצל רוק ריוציל. רומנוס קפיטולו 13. צ'נימנוק, צ'כיחו הונל כנוחל ווינק, צ'קט שיינים תקווינק צ'ק אורי כגלן. רומל רד שמנקות החון כווינם שמנפטינק תצ'ירוק רידיוס. יערי רידיוס שיו כוויק. ריחון שקצ'וכן רוק ריקווינם שכוכה קצ'וכן רוק רידיוס. קטגורי ריחצ'ין תקמן כנימן תצ'קט שריעי הרי כאורי ריקת אוכציך בקיווי. רומל רד שמנקות שיפרי קילרי צ'קיווי שריעי קטל ציך הרי תקצ'י כבן ריוציל. שני הרי תקצ'י כבן ריצל. ריאת, לקווח מנקשי בכתוויב, שוואץ' ריקו ווינם, שבנה בר יוציל. אריאת, כייתך נרי שוואץ' וסלח תקציך כומל קצ'רי אהרי. רומל רצ' שרומל ריארי, רידיוס קוקם ריאבי. כעתקות, ששי בכבא אוויב, וריאת כבן ריצל. רומל רצ' שריארי, מנשכתלוק כאורי צ'יץ' רצ' צ'וך בוקב. שכי קורי רידיוס כבן ריאת בלציך. איקו כחיסך וצ'ריחון צ'כבנו ריצל. כעתקות, רחושיק צ'כון גוינק כנימנק. מנשווית רומל רשיפריקיל, שווצ'ריקת בלציך. שני שוקוכי רומל ריושומניק ברנימה. למנג רומל תקוע ורי, שרי איש כתוך ריאל קבל. רומל רצ' שאיקו יחפת נינל כצ'ריטינימית. שכצ'כון רומל רדיוס פאווצ'קרי. צ'יאבה צ'קצ' כחכונל ריארי, ריתקליק כיאצ'קץ'. ריחמולול על קבל, על קבל כיאצ'רץ'. ריתוכוניק, כיאצ'רץ' ריקת בלציך. רינימנק, כיאצ'רץ' רינים ובניק. ריוקחיל כיאצ'רץ' רינים קחיל. מכוחי בא איקעס קוק ריווינק. שווית שבנה איקעס רוק רי, לוקוק אבל איקעוש קוק. רומל רץ' צ'ריחון, צ'קולוקוק איך ריחונצ'ק, שוק אסלמח רי רי פישה. רומל רצ' רי תקניק צ'קוביך.
1: מתמקון רוק אישו קצ'י, מתקמיסניק, מתלעניק, מווח רי יוחסתק חונגינק צ'יק.
0: אירונוכל יניק אך צ'יק תקניק, שחון קובן פאווציך רי.
1: צ'לוק איך רי חונצ'יק, חצ'י אולוק אישיק, אבי בריאת קבנו.
0: רי לוקוק אבל קושמן קובן תרי יצל צ'ק רי חונצ'יק. ריצקת פישה בררי לוקוק אבל כאוש. ראישי ותם חסתק ריקיך וכסליק כוי כמקרי. כמקרי רחושיק שרי אוך וכסתחק. כמקרי ריקולות אחים נקח כאוי צ'ינה צ'וויץ' ריחון כאיך ערי תקצ'י שחק אמרי כהוניק. ככאיס ריקאב בתינך צ'י הולוק ריקיך. צ'י אבא כנק ריוצ'ק ריקי גומל. אצ'קה כחובה חונציק רצ' סכיל. חצ'ייש קופה קיח, שכוחי ריק אסלמל פריוציל. מסיפוחי סחי פעם פתק ריוואים, משקבריק. משמקון רוק אישו קצ'י, משוכניק, או משאצ' אישו מניק. ששצ'י הקינוק רוק ריחו של חסוס קריסטו, אם משפיסון רוק ריאי בקיל, שרי צ'ובאניק תקרי אורייניק.
2: רומנוס קפיטולו 14. ריחון ווינק שתוקר פרי וכהוניק, וצוקולשק שיבנה, מיקוללך תקריאו צ'ומניק.
0: Junkuchomach chekkowinik kutij ronojel ki uochri katijowik, katekuri, ritukar winak, shui kutij richaj. Rijunchek kwaik, maretzela huwach junche mankuatak. Erijunche ri mankuatak, mubanba kat ochtzik puwiri junche kwaik. Ri Dios utsukulashik upanom riare. At, hachin riat arech kaban kat ochtzik puwi junak pataninel rech junchek. Wekitak ik, onkitakik, shui ri rajau ko rech shrech. Katekuri, katak iri. Rumal rech, sheria hausel kowinri kuyari uchukab. Wik ohun winak, nim kelwi hunuk ih chuach, chuach takrinik achchek ih, hunchik winak kuchomach che hunam ronohel takrik ih, chayabakan konohel ri winak pariki chomanik. Riare chenim kril wachrik ih, werich wachria hausel kubanwi. Eriare che kiwaik, werich wachria hausel kubanwi. Rumal rech, che kamaltioshin chrech ri Dios. Katekuri, rijun, che manku atak, werich wech ri ahaushel kubanwi, e kamaltioshin chrech ri Dios. Rumal, che mankot hun kasal parechwi, mankot hun kakam parechwi, weri uch kori kak aslemal, kuk asleman chrech ri Cristo. E weri uch kuk kamek, kuk kam par ya haushel. Shahekuri, kuk kasek on kuk kamek, Riuch och opar ya haushel. Rumal rech sheri Cristo shkamek, shkasta huwech. Arech riare kusheka haushel chkech yek amnaqib, chkech yek aslik. Katekut at hachin riat, arech kaban katok tzik puwir ya wachlal. At hachin riat, chkatzila huwach ria wachlal. Riuch onohel kuch benare chuwach riu katbal tzik ri Dios. Rumal rech shetz ibatalik.
1: Rumal rinuk aslemal. Chari a haushel, ronohel akanah kumehna ripch nuwach riin, e ronohel akah kuyana nimok ihri Dios.
0: Werikubih, chichakahuhunal kuhoponari chuwach ri Dios. Makaban katok tsik pakiwi, chkabil takki. Arene utsubanik chkabanari katok tsik ri rahaushik. Arech mangkakok tahun khas huwach chuwach ri kachalal rich utsakik. Riin wetam. Kaskwetam pari ahaushel Jesus, che mankot hun itzel hasuwach. Shuwinak ori chuwach rihun, che kuchomach che itzel riwa. Katekut, we itzel chuwach riare, itzel nak ori. Rumal rech, we shar rumal hunwa, kesh kamayowek riawachlal, riat mankot ulokok ebalak ush. Makamisah rumal riawa, rihun che rumal riutok obri ahaushel shkampuwi riare. Mikoh bari utz ichomanik chuwach ri itzel tzig. Rumal rech sheri rahawi bal ri Dios, mankot bari wa oman ri ukia. Shaniarek o bari sukil. Bari utzil e bari kikote malruk ri tiosh lakush labshel. Rihun che geriko patanik ri Cristo, utz chuwach ri Dios, e chkiwach ri winak. Arech qatarne bech ri khastak che kuya ori nim lakutzil, ri utz tak chomanik che utz chkech konohel winak. Matukih ri uchak ri Dios, sharuk hunwa. Ronohelwa kas utz. Katekuri, itzel nak uri, aretak chik kuwa hun winak, wekuban kash chrech hun winak chik. Utz kwa weri, wekayakan ri tig, eri amaha. E ronohel ri hastak uwach ri kapanowek, chikatsak ri awachlal, rumal on kutokarik, rumal weri. Ri akohonik riat, chaklo ba chuwach ri Dios. Utz rech ri winak ri mankubant katok tzik puwi. Aretak chi kuchoma khas ri kubanna. Katekut, ri hun che ruk kep uk ush kuwaek, kou katok tzik puwi. Rumal rech che mankubant taweri, ghe khas ri utz kohonik, ernohel ri khas tak uwach che man petinak taulok, chi pari utz kohonik. Waweri, shas makahwi.
2: Romanos capítulo 15. Riuch, sheriuch kotak winak, rahaushik kakak ulah, rikitu karil, rimangek otak. Ema katsukuk ri khastak rich ri karajibal. Chika hukunal riuch, chakabana ri utzil chuwach ri akhil tzakat, arech utz kuk ama ulok chrech ri hunchek. Rumal rech, sheri Cristo, mangaret shutsukuk ri urajibal riare, hachari tzibatalik.
1: Ri etzel taktik kech ri eare, Chek ketzalah awach, tzak chwik riin.
0: Shakhek uri,
2: رنوخل ريش تسيباشيك وخير تسيخ كانوك شتسيباشيك ريش قطيخوشيك ريوخ عريش روك ري چوقاب اروك ري كو بيسبال كوش كو ياري تسيباتاليك چقيش كو كوخي باري قيبال عريت باري ديوس ريش ري چوقباليل اريش ري كو بيسبال كوش كبنو باچي ويش ري ايش چه كوخي خونام ري ارائيبال چيبال تقيويب خاچاري كريستو خيسوس عريش ري ايش روك خونامي وانيما E hunam ruk ichi nim ki wilwiri Dios riutat chel ri qahoshel Jesus Cristo uts ukulashe ki wip chibna hejas uts ukulashe kri ish shuban ri Cristo arech ki peti kri uqihil ri Dios ruman rech cheri in kimbir ri Cristo shoki kah yuk kech ri eare che qatomu wik ko wil arech kuya uach ruk ri saqlahu tsih ri Dios arech ki bantahik ri tsih Chebim chiketri eoher tak kamam ri ea judío. Arech, konohel ri amak, cheman ea judío tak, nim kikilwi ri Dios. Rumal ri lokok ebaluk ush ri are, jejas kubih ri tzih tzibatalik.
1: Rumal kubawiri, nimalak katinwil wich kishol ri amak, cheman ea judío tak. Eri in kim bishok nari ri okihil ri abi.
2: E kubih pari tzibatalik chik.
1: Ishamak cheman ea judío tak, Si balach chishki kotba, kukri ewinak.
2: Isha kukhe kubichchik.
1: Konohel amak, cheman isha judiotak, nim chivilaviri ahaushel. E konohel siwan tinimit, kat kibishok.
2: Shokukheri Isaías kubich.
1: Katushnik nariri utush rihese, riare chek walachik arech takampa kibiri esiwan tak tinimit, riesiwan tak tinimit kori keyebal ruk riare.
2: Ridios rechri eyebal. Kuyat bachiwech sibalak kikotemal, erinim lah utzil pari ikohonik. Arech kukohit ba sibalak eweyebal rumal riuchak rityosh lah ushlabashel. Riin, kas utkin chomak piwi, yachalashik, cheri ish ish nohinak chrech utztak chomanik, cheri ish utztak inohibal kolek, e cheri ish kishkowinik kisukumak chibil takiwit. Kat ekut, Ri in shin tzibach chiwech nikah kotak tzih. Arech ri ish utz unatisashik kiban gweri. Rumal ri usipanik ri Dios cheshiatak chwech in. Arech ri in hun ahpataninel rech ri Cristo Jesus chikishol ri man ea judiotak. In ahyuk chrech ri utzlach tzih rech ri Dios. Arech ri man ea judiotak e hun utzlach tabal tokop e tiosh pari tiosh lahush labishel. Shahekuri, riin kowiri kuya o nim kin wilwiwip pari ahaushel Jesus puwiri uchak ri Dios. Rumal rech, che man yatal tuwa chwech riin arech kinbih hun hasuwach. Che ri Cristo man umalta riin shubano arech kenimanik ri jetak amakchik. Shashuk ri kitzih eruk ri kichak. Rumal ri uchak tak ri kutbal etak ri maibal. E rumal ri uchak ri rush labashel ri Dios. Chipari Jerusalem, kate pari Iliriko, shimbano arech che kabantahik ri utzlach tzih rech ri Cristo. Ri in konim lach nuk ihil rumal che ri in shimban ri nuchak. Shui petak ri tinimit hawi man bim tri ubi ri Cristo. Arech ri in man king walach isant puwi uchak hunchik. Kate kuri, ri in shimban ri tzibat alik.
1: Ri hachintak man binta wari echkech, kil na ri wari. Erihachintak che man kitom taweri kikichoku beal weri.
2: Rumal kuwa weri, para nohel mul man yatalt chwech arechri in kimbe pari itinimit. Katekut, kamikri, rumal rech che man kot chi hun nuchak patak wetinimitri, eri in chi pakki hunap ulok siblak nurayim kimbe pari itinimit. Aretak chi ri in kimbe na pari España. Rumal rech sheri in kinguyeh che kinwilna iwach aretak chi kinqash chila sheri ish kikutna kuri ri chunuwach ri ube we amakri. Aretak chi shnatakik wumal hun nimalak kikoteman rumal rech she shinwil iwach. Katekut, kamik kimbe pari Jerusalem arech ke impatnih ri etioshlak takwinak. Rumal rech she pari Macedonia e pari Akaya. Shkak shikiya ki kuchuk chkech ri etioshlak takwinak pari Jerusalem, ri eare che eme baib. Jerishkak, Erahawshik Cheheri Ishkipano. Verimange Hudiotak. Kamikri, Kokuk, Ri Uslaftak Kushlaban, Ri Eare Shokuhe Rahawshik, Cheri Eare, Kekipetanikri Eare, Ruk Rikimebil, Rechwe Wachule. Aretakchi Shintotak Chewe Hastakri, Eshiatakan Rikuchuk, Riinkinelubik, Wakimbe Pari España, Kinkatan Pari Itinimit. Kategori. Ri ingwetam che aretakchi kinokri pari itinimit, ignohinakri shreshtak uteuchibal ri Cristo. Katekut, ri inkintaweri chiwech iachalashik. Rumari kahaushel Jesus, ri uloko ebal ukush ri ushlabeshel, chikohoba ichukab pari chawem, echitari utokopri Dios panui, ri in, arech ri in, kinanimahek, chikiwech ri mankot kikohonek pari Judea. Arech, hikchuch, chikik amubik pari Jerusalem, kas utzba kikilo ri etioshla takwinak. Erukweri, ri in, kimbeba iguk ruk kikotemal. Ekuyabari Dios chuech cheri in, kinushlanek iguk. Ri Dios rechri nimla hutzil, kukuhiba iguk nimla hiwunohel. Amén. Romanos capítulo 16. Ri in, Nimlach kinchidib echchiwech, kas utzuk olashik chibanari kanab, febe, diakonisa chrech rikomontios, rech risengrias. Chiaba chrech, pari ahaushel hun utzlahu petibal, hechasri kas takal chkechri etioshlah takwinak, echipatani riare, paranohel rihastak chekuta chiwech, rumal rech che riare, hun topanel chkech kiternel rech ri Cristo, Eshokohet obanel chwechri in. Chia hun rutsil kiwechri priska eriakila. Re eare, yachchukunel wuk re in pari Cristo Jesús. Are chikito uwechri nuk aslemal. Re eare, shakkebri, shkohi uri kik aslemal, emanshuita re in chek onuk askuk. Shane shokohe konoheli etioshlak takwinak, cheman ea judiotak. Shokohe chia hun rutsil kiwech. Riekomontio che kikimulirki parikachoch. Chiahun rutsilu wechri nulo alaj epeneto. Rinabeguinak pari Asia, che shiachechri Cristo. Chiahun rutsilu wechri Mari, che siblach shkosek rumal shutokobisahi wech. Chiahun rutsilki wechri Andrónico. Erihunia, che ewachlal e ewachilpa che, ri eare erimlachtak apostol chechri Cristo, aretakchi mahakinok in. Chiahun rutsilu wechri ampliato, rinulokalah pari ahaushel. Chiahun rutsilki wechri urbano, riarek chikun kuk pari Cristo, erinulokalah eustaki. Chiahun rutsilu wechri apeles, cheshuk alahisahrib, che uts pari Cristo. Chiahun rutsilki wechri eahu parachoch, ri aristóbulo. Chiahun rutsilu wechri erodion, riare che wachlal. Chiahun rutsil kiwachri uwinakri rachochri narciso pari ahaushel. Chiahun rutsil kiwachri trifena eritrifosa. Chekekos pari ahaushel. Chiahun rutsil uwachri nulokalak perside, ishok. Chesiblach shkos pari ahaushel. Chiahri rutsil kiwachri rufo. Rishisikish pari ahaushel. Eriunan, cheshokuhe nunan riin. Chiahun rutsil kiwachri asíncrito. Eri flegonta, ri Hermes, ri Patrobas, ri Hermas, eri echalashik cheek okuk. Chiarrutsil kiwich ri filólogo, eri Julia, ri Nereo, eri Ronap, echokujeri Olimpias, ishok, ekonoheri etioshlar takwinak ek okuk. Chiahun rutsil iwech chibel takiwip, rukri tioshlar tsubanik. Konoheri ekomom tioshlech ri Cristo, kikiahun rutsil iwech. Ri in kintaweri chiwech, yachalashik, chikolo iwip, chikiwuch chiwe itzel takwinak, chek echohonik, echekikiban ritzel puwiritzir chesikam ish. Mishbekuk ri eare. Rumal rech chewe winakri, mangaret kikipatnih ri kahaushel Cristo. Shaneare kikipatnih kechwi eare. Ekikibi helik takzir, che uts chikiwuch ri winak, che etukar pakanima. Paronohel kolibal kia obishikri inimanek, eri inkin kikote kigumal riish. Katekut, ri inkin wag, chiri ish kishnohinik, pari utzil, eche mishnohinik pari itzel. Ri Dios, cherech hamaril. Kamikri kukakbehri satanas chusheri iwakan. Ri usipanik kakawshel Jesus Cristo, kuhiba iwuk. Ri Timoteo chekchakun wuk riin, kuyapanok hun rutzil iwach, eshokuheri Lucio. Rijasón, erizos y patro, che ewachalashik.
3: Rien kinyajo rtziliwach pari ahausiel, rien intercio, che sin tzipajwe tzipanikri.
2: Rigayo, kuyapan kun rtziliwach, riare chik opa wachoch rien, e chik opa rikachoch konoheli komontiosh. Rierasto, riakololupok ritinimit, kuyapan kun rtziliwach, shukuhe kuyapan kun rtziliwach, rikachlal cuarto. Shlech riare, riare chek kunik kuyari chukab, riha chakutari utslachtih, chekin yao bishikriin. Shiare kin yao bishikri Jesucristo, are ukalahesashek chiwach hun awatalik, hastak chebat satalek parimatsalik, pahunalik chubek ich chubesak. Katekut, kamikri, shukalari sahrib, rumal takrit ibatalik cheshki yao bishikri upitik rumal rihunalik utakanikri Dios. Chukalakisakrib, chikiwich konohel rihachin takriman ea judío taj, arechri eare, erimanel parikohonik. Chrechri Dios, rishuinim retambal, rumalri Jesús Cristo. Chrechri are, rikigil, chubekich chubesak. Amén. Rinabe wuch tzibash chkech riach Corinto. Primera de Corintios, capítulo 1. Ri Pablo, che sikim arech kushik, utakon ri Cristo Jesús, rumal ri urayibal ri Dios, e rumal ri sostenes che kachlal. Chech ri ukomontiosh ri Dios, chek opa Corinto. Chekech ri etiosh rinak pari Cristo Jesús. E sikatalik arech keush, etiosh lachtakwinak, huk onohel ri kikisikir ri ubir ri Jesús Cristo, para onohel kolibal. Kahaushel, kech ri uch, Ekechri eare. Junto cop chiwech enim la hutzil pari ubiri Dios, recatat, e pari ubiri a hausel Jesús Cristo. Nim kin wilwiri Dios, paronohel kakbal iumal riish. Rumal rechri uto copri Dios, chesiatak chiwech pari Cristo Jesús. Rumal rech chesi balach, shikam pari are, ronohel inomal. Ronoheluk inomal ritzih. Ronoheluk inomal ri etamabal. Rumal richuk abchik opiwi, rukrik ambal no rechri Cristo. Shahekuri, mankot chihun usipanik rito op krahna chiwech. Parikiwiyehna chikukut wirip, rikahaushel Jesús Cristo. Riare, siblah kishukowir sahnare, chik atena parikispal. Arech mankot huni tseliwuk, pariuk irikahaushel Jesús Cristo. Ridios mankuk eshtutzig. Rumal riare ishsiketalik, Chrechri nimlach komon, uk amik ib rukri uk hol Jesús Cristo, kahaushel. Kintachi wecha chalashik, pari ubiri kahaushel Jesús Cristo, chechikolok shahunitzig, cheman kukohit hachobu ib chishol. Shanehunam chiwuk ahiwip, shapahun ushlabal, e shapahun chomabal. Rumal rech ishwachalal, shtsihosh chwech, biwiri ish kumal ri ewinak ri kloe, chikohachow ib chishol. Arekin chomach rumal weri, che igunohel kibig. Riin inuwinak ri Pablo. Eriin inuwinak ri Apolo. Eriin inuwinak ri Cefas. Eriin inuwinak ri Cristo. La pirtajinak patak chakapil ri Cristo. La shkoh ri Pablo chore ribbal rumal kutkobsahi wach ish. Riish, la shikam ri kasna pari ubi ri Pablo. Nim kinwiwi ri Dios. Rumal rech che mankot hun winak chishol reish chishimanu kasna. Shakshuine ri Crispo e rigayo. Shahekuri reish mankishkowintak kibir che reish shbani kasna parinubiri in. Hinakot reish shimanriki kasna riera chalashikri Stefano. Kadekuri mangwetam chihun winak chishimanu kasna reish. Rumal rech che ri Cristo mang sinutak tak arech kinyari kasna. Shani are sinutako arech kinbihri utzalak tih. Ewari manruk tari ret ambal ri tih. Arech mang kayatak tkan ri uripbal ri Kristo. Ri utzih ri ripbal. Hunchuk tih chikiwach ri kikisach kip. Katekut chikiwach ri kikol kip. Chakawach ri uch. Ri ripbal hunuchuk abri Dios. Ruman rech chets ibatalik.
1: Kin kamisah nari keta mabal rinim keta mabal. Katekuri riki chomabal riecho manelab kin kiak naubik.
2: Hawihek owi rinim reta mabal. Hawihek owi riecho manelalah winak. Hawihek owi rihun chik choman pawe uchuleuri ri Dios. Lamang shukok tari moshil pari reta mabal we uchuleuri. We uchuleu rumalche pari reta mabal. Mang shorik tari retambabal ri Dios, shrach shew kolri eko honelab rumal hunchuk tzih, riea judio kakak hujuntak kutbal, riea griego kakak ri etambabal. Katekuri, riuk kakak utchun Kristo che shiripas chori ripabal, riea judio ketsak rumal weri, e chikiwach rik ohunche kikikohonek, weri hun moshil chikiwach. Katekut, chikiwach ri esik talik, Kneba ia judío on ia griego, wawe areri areri Cristo, che uchukapri Dios, e retamabalri Dios. Rumal rech, che ri umoshilri Dios, are nim retamabal chubachri ketamabalri winak. Eri utakaril, ri Dios, are nim uchukap chubachri kichukapri winak. Katekuri, ia chalashik, chiwila chichbo ushe, hachintak shish sikishik, Mangek itak cherinim ketambal chikiwach riguinak. Mangek itak che enimalak takwinak. Mangek itak che shialashik chikisholguinak chenim kibantakik. Katekut. Rimoshil pawe uuchuleu. Areguari shirak ri Dios shuchao. Arechke kishik riguinak nimlak tak ketambal. Ritokaril pawe uuchuleu. Aregua shirak ri Dios shuchao. Arechke kishik rik o kichukab. Rihunguinak che bankot nim ubantakik ri ralashibal. Eriguinak che ketzale shuwach pawe uchuleu. Aregua ri shirak ri Dios shuchao. Arech ksach kiwach ri nim ki bantakik. Arech mankot ahun bakilal lim kril wirib shuwach ri Dios. Rumal rech are ri ish ishkopa ri Cristo Jesus. Chiwach ri ish shushik retambal ri Dios. Are kasuk il. Are tioshlak kak aslemal. Yare kakiritakhim. Arech khachari kubih ritz ibatalik.
1: Rivinak cheri nim kril virib, nim chirila virib paria khawshel.
2: Primera de Corintios capítulo 2. Katekuri. Aretak chishimbe impari itinamit. Isha chalashik, manshimbihtari kutalek rechri Dios, ruku chukap ritzih, onrukri etambal. Manjetari, riin, Mankota hunchik has uwash shingwa shingwetamah chishol. Shane shuiri Jesus Cristo, eri ripitalik Cristo. Shokuheri in, shimbechiwach, intukar, no shibim whip, ekimbirbitik. Katekuri, rinutsih eparinu chomanik, mankot hunutalak tsih rechri etambal. Shane hunkut balrechri ushlabishel, eri uchukab, areshri ikohonik. Ori utik balil puwiri uchukapri Dios. Eman puwitari ketampalri ewinak. Katekuri. Arik kabih hun etampal chikisholri utzlahtak winak. Mangaritak kabih hun etampal rechwe uchuleu. Ong retambal hun nim winak rechwe uchuleu chikakam nare. Shani arik kaya ubishik ri retampalri Dios. Cheku talik eman kakalhintak. Cheriare. Shusuk umak chi oher tzi hulok rech akihil ri uch. Mankota hun nim winak chuwachuleu retam gwaweri. Rumal rech, cheri e are, weta ketam, man shikiri pa tari ri ahawshel rech ri akihil chori ri bal. Katekut, hachari kubih ri tzibatalik, ri uch arik kabih ri khastak uwach.
1: Che man shril tari wakochak, man shuta tari shikinak, Eman shopan tapariranima riwinak, ronohel rihastak uwach che shusukumah ri Dios, چکچ ری ویناق چک کیلوگو قیخ ریاره
2: رومال ریچ چچکچ ری اوخ شکوت گوی ری دیوس وری رومال ریوش لابشیل شانه رومال چه ریوش لابشیل رونو خیل خستا قوچ کونیک اوخ چکاتینا پاری نیم کبیوی ریو بانتخیک ری دیوس چکیشول ری ویناق خچین ری تام ری خستا قوچ کو پاری رانیما ری ویناق ویمان شوی ری روش لابل ری ویناق چچیک اوی پاری آره شکوخه خنک اوری منکت خون ری تام ری خستا قوچ ریچ ری دیوس شانه شوی ری روش لابشیل ری دیوس کاته کوری ری اوخ منگاری تشقیک ام ری روش لابل ری ووچو لیو شانی آره شقیک ام ری روش لابشیل چچی روک ری دیوس پتی نقوی آره ری اوخ قیتا ماخ ری خی تقسی پنیک تقوب چه اوی ام ری دیوس چقیچ کاته کوری ری اوخ منگ قیاته و بیشی کوری روک خی تقسیخ چه شوک اوت ری دام بال وینک چقوش شانه روک خی تقسیخ چی آره ری اوش لابشیل شکوتو چقوش ری اوخ شانه شو یاو بیشیک چقوش باوش لبال تقتیخ باوش لبال تق خستق چقیچ ری وینق چی ریچ وی اوواچو لیو منکو کلاخ تا ری خستق وواچ چی ریچ ری روش لبال ری دیوز شاچ اخیل موشیل ری چوواچ ری آره ای منکو کوینتخ کریل وی ری رومال ریچ چی شاق شوی پا ری اوش لبال کبان کو وینیم چی ری لیک چی کبان قطق تیخ پوی وی ری گاته کوری ری اوش لبال وینق کوینی کوبن قطوق تیخ پوی رو نخیل خستق اریاره من کت خون وینق کبنو قطوق تیخ پوی رومال ریچ خچین شریت اما خریو چومانی کریا خوشیل اریچ کوینی کوکوت چیو کق چوچ ریاره گاته کوری ری اوخ کوریو چومانی کری کریستو کق پریمیرا دی کورینتیوس کپیتولو 3 گاته کوری ری این ایشا چلاشیک ماشین کوین تخشیشین چابیخ ری ایش ایشخخاس ایش اوشلابل تقوینق شانه شیشینچ ابیخ ایش خچا ایش اووینق ری ووچولیو ایش خچا اگلا پاری کریستو تو شینیا چی ویچ آرچ کی قموخ منگاریت شینیا کو واچی ویچ رومال چه مخاکش کووینق چه اوتیخیک شقوخه کامیکری منگش کووین تا چه اوتیخیک رومال ریچ چه ری ایش ایش ریچ ناری ووچولیو رومال ریچ چه کو اچیشم اچوخ چیشول لمن ایشرش تری اوا چولیو ری اری چک خچاری کی چک ری ویناق اری تک چی ری ایش کی بیخ ری این اینو ویناق ری پابلو هنچک کو بیخ ری این اینو ویناق ری اپولو لمن ایش خیت ری خس ری او چک ری ویناق هچین کو ری اپولو ای هچین کو ری پابلو ری ای اره اخ پتنیل چه کمال ای اره ری ایش شیرق ری کهونک ای چکا خخونال کو کوک رونو خیل ری خستا قووچ چه شویا ری خوشیل چکیچ این ری شین تی کنخیک اره ری اپولو شخانیک کته کوری اره ری دیوز شکیسانیک شخه کوری من کت نیمو ویناقیل ریش تی کنخیک من کت نیمو ویناقیل ریش خانیک شانی اره کنیمو ویناقیل ریش کیسانیک چه اره ری دیوز ری خون چه کتی کنخیک اری خون چه کخانیک شای خونم کته کت کنو خیل ری کیگیگ ام ناری او توخ بالیل او کشیل واش کی چاک رومال ریچ چه ری اوخ او غاخ چک کنی لاب ریچ ری دیوز اری ایش رولیو ری دیوز ایش ری ایش را چوچ ری دیوز روگ ری او تو قاب ری دیوز چه شیعتاخ چوچ این شین که هاو ری او تیگی بالیل خون چی ری ری کی یکاو بوی کاته کود کنو خیل چکی لاخا چکی ری چاک اوچک کی بانو رومال ریچ چه منکات خون کوین چه او کوخک خون تیکی بالیل چک چوچ ری کوخم چک چه آره ری خیسوس کریست کاته کوری وی کوخون وینق چه پوی وی تیک بالیل ری که یکنک روک کن پق روک سق پق روک اطلاق تقا بخ روک چه روک قیس روک کیم ری چک کبن رونو خیل وینق که قلخن ناری که قلخن ری پاریق ایخ رومال چک پی ناری پاریق اق اریق اق کوخری پاریک اش ریو جو قبر نو خلو چاک وینق وشیاک ری چاک پو ویری تیک بالیل کچ ایخو ککنخ ری ریاخ چاک کوک امنا خون تقبال اوک اشیل ری وککاتو بی ری چاک کساچ وچ ری کاته کوری ریاخ چاک کل تخنا خینا کوری خچا خون چی کقاش پاریق اق
0: la man iwetam tak cheri ish ishni marrachoch ri Dios e cheri rushla bal ri Dios kanajinak kan iguk ri ish we hunginak kuk istih puwiri nim rachoch ri Dios kukamisak nari are rumal rech cheri nim rachoch ri Dios tiosh la hubantajik katekuri we nim rachoch ri Dios re ishnakuri musuba anrib hun Wek ohun winak kuchomak chenim retambal chuwach we wuchulewri. Chumoshri sahbachi ak anrib arech kukiri retambal. Rumal rech, chiri retambal we wuchulewri. Chuk chuwach ri Dios. Shane kherit ibatalik.
1: Ri Dios ke usub ri enim tak ketamabal winak parikisu unik eare.
0: Katekuri.
1: Ri ahawshel. Retam ri kichomabal ri enim tak ketamabal winak. Retam che mankota uchokap wekicho mapalri.
0: Rumal kuwa weri. Makota hun winak kukihilak akanrib kumalri winak. Rumal rech che ronoheri hasta kuwach iwechri ish. Ri Pablo, ri Apolo, ri Cephas, ri uwachuleu. Ri kaslemanik, ri kamikal, ri uchanim, ri chuek kabih. Ronoheli iwechri ish. Katekoriri ish ishechri Cristo. Eri Cristo rech ri Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Kaschukkila ba riwinak hacha upatanihel ri Cristo. Euch mortom chrech ri kutalik uhastak ri Dios. Katekuri. Rekaskatach kechri each mortom. Are kaskerik tahik che mankikik eshtari kitzig. Chwechri in mangnim tauk ig. Cheri ish kiban katok tzig panui. Onki kiban katok tzik panuwi nik ahwi nakchik. Man kiban tane katok tzik panuwi riin. Kasik nakut sheri nuchomanik, man kot kinuchapwi payahnik. Katekut, man rumal tweri, sugil kinkanak in. Rikatal tzik panuwi in, areri ahawshel. Katekut, miban katok tzik haretak chi maha kopon rikik. Chiweyeh riupet bal ri ahawshel. Riare, kutzik nari, Richak puwiri kutalik parikikum. Ikuk utnari ri kichak ronohel kanima riwinak. Katekuri, konohel kikamnari ri kikikil chi rumal ri Dios. Paronohel wehastakri, yachalashik, ri inshinkokwip chiwach ish. In, hunkampal noh, ri in eri Apolo. Arech kiwetamak huk uch ri tzik chehewa kubih. Mishkash puwiri tzibatalik. Arechri ish mangnimaltak kina o, aretak chikiya iwachruk hun, ekik ulela honchek. Katekuri, hachin halohok koban chawech at, hasrik oawuk che mangshata yo om chawech. Katekuri, weshaya om chawech, haskuche che dimal kabono, hacha mangshata yo om chawech were. Ri ish, ish no hinakchek. Ri ish, ish ginomalak tak winakchek. Mangkuk tari uch, Shishushik ish ahawinelab. Hinak ut. Usnak uri weta kish ahawinik are chokuheri u. Kuha hawinik nak uri iwuk. Rumal rech. Ri in kinchomak ri ishuhu ushisah ri Dios. Ri uch chi uch takonelab. Shukya oparik isbal kolibal. Uha chawinak cheshban katok tzik pakawi uch rech kamikal. Shukya ik uch rech kayem rech ri uwachulew. Uch rech kayem kech ri eangelib. Eri winak. Ri uch kash kach abeshek. Uch mosh rumalut erneshek ri Cristo. Katekut ri ish. Ish nim tak eta manelab chrech ri Cristo. Ri uch tukar. Eri ish koi chukab. Ri ish konimlach ikihil. Katekut ri uch etzelam kawach. Chikamik nari. Ri uch kuchnumik. Chakik kachi. Uch chanlik. Kaban kash chakich. Eri uch binel man kot kachoch. Ri uch, siblach kuch kosik are takchi, kuch chakon ruk wek kabri, wek etzelash kawach, ri uch kuch teuchunik. Wek bank es chkech ri uch, kak ocho. Wek etzel katzi hoshik kbanik, ri uch, kakakuba uk osh ri winak. Ri uch bes rech ri uwachulew. Katekuri, shaskamikri, uch, uk olival ri mes rech ri uchulew. Mankintz ibacht weri chiwecharech kelik ish. Shani are kinguach chiri ish kiwetamach weri ishlok alachtak walkwal. Weshek ohir lahoch mil iwachtich chechri Cristo.
2: Mangik ita itat shekohik, rumal rech cheri in, rumal ri utzlachtzih, shishin wal kuwalah rukri Cristo Jesús. Ri in si balah kin komi hueri chiwech, chibanaha chari in, rumal kuwaweri, nutakomubi ri Timoteo chiwech, chelok alah ruk ohol, eriare, shemankuk eshtari utzih shrech ri ahaushel. Kunati sahri chiwech, rihetak nupishap puwirik aslemal, rukri Cristo Jesús. Hachari kin tihok in, parunohel kolibal, hawik owiri komontios. Pari chomanik, ri in, mankinopantak pari itinimit. Shahekuri, ehunwinak, kinimarisam kip. Katekut ri in, chimanakht chiwa, kinopanna pari itinimit, weheri krahri Dios. Emankibanta katoktih puwiri kitihri winak, chenimal kikibono. Shaneare kiban katok tsihri puwiri kichukab. Rumalrech sheri rakawibalri Dios, mangkakanakht kan pari tsih, shaneare kakanakhik pari chukab. Hasri kakak chiwachri ish, lare cheri in kinopan na pari itinimit, rukhunche. Ong rukhun lokok ebalalak ush, ehun kilak ushlabal. Primera de Corintios capítulo 5. Shui ketatach utzi hoshik itzelk aslemal chishol ish. Katekuri, hun itzelalach aslemal, chemankot heri, chikishol riwinak chemanhunamt kohonik kuk, shas shishuhal china, chikohun winak chishol, chishuban rishokil chrech ri uchuchbul. Katekuri, ri ish, siblach inimarisami wib, emank ashkobinakta, ri iwanima, arech kese shubi chishol, Rihunwinak chepanal rech were. Uts bare, rein, inelenak uloko iwuk. Mankot rinubakil iwuk. Katekut, inkochishol rumar riushlabal. Eshaheri, shibanta katok tsih puwiri hun, cheshipono were. Acha inko inhela iwuk. Rahaushik chepari ubiri ahaushel Jesus. Irikomt ba iwit reish, pahunamal rukri ushlabal, rukri uchukab rikahaushel Jesus. Chakachaba ubi wehunwinakri, chrechrik ashtok. Arechkik isih puwi, riubakil. Arechk koltahri rushlabal pariuk ih, rihaushel. Man rumal tua nim ihil chiwech. Laman iwetam takche ruk hubik, ukushal ksipohu wash runohel rik or, chikika ubi rik ashinakchi ukushal. Arechri ish, ishkak or, rumal rechcheri ish, ish asimus. Rumal rech cheri kakashibal, ri Cristo, shishitahik. Henakut, chakakashbekba rinimakir. Mangruk tari ashinak chi ukushal. Onruk hun supnik ukushal. Onruk hun itzelk aslimal. Shane chakakashbek ruk chakchok, isaklak tsik asimus. Aritak chi, shinzibahubi uparinuuk chiwech, cheri ish mishkohikuk, ri itzel takwinak. Mangaret shinchoman chkechri itzel takwinak, rechwe uuchu leuri. Onri kikilokok ehripwak. Onri siblak kakahuwach ronohel hastak. Onri koki uwach kahaushel. Wetaheri, rakaushik nakuri kishel ubiri ish pawe uwachu leu. Manghetari, ri inshintzibak chiwech, cheri ish. Mangishkohita ruk rihunwinak chepari ubishik achalashik. Katekuri, Kopari itzelk aslemal. Chekurukok ehripwak. Chek iwoch kahaushel kolik. Chekubi itzel taktzir. Chekek abarek. On chekrak ronohel hastak. Mishwaik rukuhunwinak chekheri. Hask uchekim ban katok tzir in puwi. Riwinak chemankot parikomon. Lamangaret riwinak rieko parikomon. Kiban katok tzir ish pakiwi. Riwinak cheman ekot parikomon. Areri diosri. Kubonouna katoktsih pakiwi. Chikyaka ubik. Chiwesah ubik parikomon riwinak che ahbanal itzel takkash. Primera de Corintios capítulo 6. Aretak chik ohun chishol. Chik ojo ohruk hunchik. Lakrahlo kbe parikatbal tzik chikiwach rimange suktak. Elamangaret kbe chikiwach rietyosh lak takwinak. Lamangiwetam tari ish che eare. Rietioslach takwinak, kibanou nari katok tzik puwiri uachuleu? Katekuri, we ishri kishbanou katok tzik puwiri uachuleu?
0: lamang ish uts tukuri chi upanik ri katok tsih puwi ri hubik chi mangkot upatan lamang iwetam tari ish chi uhri ri kohpanaw na ri katok tsih pakiwiri angheli lamang kapantak katok tsih ri puwi ri hastak ri chwehunk aslimal ri katekuri are tak chiri ish ishkopa hukun tak choh kishbech kiwach ri katal tak tsih chiri komontiosh kretzelah kiwach kimbih wari chiwech rechik ishbal khimankot hun winak chishol chinim retambal chik kowinik kuban qatbal tsikh chikishol ri echal ashik manhetari shane kishbech kiwach ri qatbal tsikh ek ishchokhinik hun achal ashik ruk hun achal ashik chik ewari chikiwach ri winak cheman hunam tqakohonik kuk katekuri chihunitsel chiwi iwuk chiko uchok hun ruk hun chik La mangaret utsri chike qaraqnari uqoshmal ri mansuk tax kbanchqech on khasche cheri ish mankiya tax kam ubikri khastaqiwech shane ish kish banawri mansuk tax e ishri kish kamau biri khastaq kechri dikaqchik e wari chkech iwachalal kibanwi la mangi wetam tax che khachin ri mansuk winaqtax mank kichbextri ri rahawi bal ri dios Misup ba iwip ish, rikikiban itzel pari winakil kibakil, rik omolomtak kakawshel, riek itak ishoqib achihab kikuhikuk, rik oitzel kaslemalkuk, rikibunaw siblak ash, riel komab, rialik kakronohil khastak, riakabra ilabtak winak, rikikibih ritzel taktih, mankikichbehtari rirakawbal ri Dios. Katekuri, waweri, Ek ohun wa chishol chishkiban wa katekut shish akhtakhik shish tyoshri sakhtakhik shish suk batakhik rumar ri ubiri a hawshel Jesus Cristo e rumar ri rishla bal ri qa Dios ronohel khastaq wach yadal chiwech katekut man ronohel takhas wach uts chiwech ronohel khastaq wach yadal chiwech katekut man kiyad bechrech hun khas wach cheku qat tsikh panwi Riwa chakpam kbewi, erikapam kukulah riwa. Eri Dios, kusachu wachri, rikapam erikwa. Riba kilal, mangshbanta kharich kupatanih ri itzel kaslemal. Shanishbani kharich kupatanih ri ahawshel. Eri ahawshel are kupatanih riba kilal. Katekuri, ri Dios, chishuk astakhisah wachri ahawshel, shokuhe, kuk astakhisah nakawach ukhri, ruk riujukab. Lamang iwetam tari ish, chiri ibaqil, utsakatil ri Kristo, ilagingam kubi inri, ri utsakatil ri Kristo, arech kushik utsakatil, hunishok kech nim chutin, manjetak, kasik nakot che manjetak, ong lamang iwetam tak, che hachin kunim rip, ruk hunishok, che kech nim chutin, shahun chiki baqil ri ruk riare, rumal rech chep im, riekeb, ke ushik, Shakhun chi baqilal, shak ugeri, ri khunam kruk akhrib, ruk ri ahawshel, shakhun ushlabshel ri, ruk riare. Chishanimak chuwach ri makak, ruk achi ishok. Ronokhil mak chi kuban khun winak, mank kanaktkan pari u baqil. Katekut, ri khun chi kumakun ruk achi ishok, chi ruk ri u baqil wi, kumakun wi. Ong lamang iwetam tak, chiri I baqil, khunim lak rochoch ri ushlabshel, Chik oiwuk ish. Ewa weri, areri Dios uya om chiwech. Eri ibaqil, qasmang iwech tari ish. Khenakut, ri ish utslak iloqik shpanik. Nimba chiwila weri Dios pari ibaqil. Primera de Corintios capítulo 7 Puwiri khastak chish tzibah ulok chwech. Utsweri achi mankot rishoqil. Katekut, chwech ri tzelk aslimal. Utz che riachi k'ori shoqil, eri ishoq k'ora chakhil. Riachakhilal qas chuk aslemaq ba, ruk riri shoqil, ritaqal chriyik kubano. Ishoqbukhe khiri, chubuna ri ishoqilal, ruk riri rachakhil. Ri ishoqilal, mankotu gu kowinem puwi ri ubaqil. Are riri rachakhil, kou kowinem puwi. Shoqbukhe, riachakhilal, mankotu kowinem puwi ri ubaqil. Are riri shoqil, kou kowinem puwi. Mi pakshi hiwip, rihunchrech rihunchik, wekiwa kheri kibono, hunamu chomashik chibana. Chichomach humpak ich mankiwuk ahtaywib. Arichkuya o kishok parach awem rukri Dios. Kategori, humolchik hunan chiwuk ahiwib. Arichik ashtok mankupatanik tarib piwi ish. Rumalche mankikit uk ilikiwib. Ekishukok pak ash. Wawe hastak kimbich chiwechri. Komongu chomashik kibano manhuntak niktak. Siblach kinwah weta konohelria chikap, ejeri in hachari in. Katekut, konohelri winak kik omomchi pari diosulok, rihuntokop ya omchikech. Nik ahwinak halhochri kibantahik. Nik ahwinak chik, hunwichik rik ik aslemal. Kimbik chikechri mang ekulk uhtah. Echikechri emalkanip chuchuip. Siare utchikech, kekanahik in hachari in. Katekut, we man gikio kikiriwib chishkulunok. Are utsri kikuli hun chuwache kuporokrib. Chikechri ek ulanik kimbihweri. Mang intak kimbinik. Shani areri ahawshel. Ri shokilal muyakan ri rachkil. Katekut we kuyakan riare. Muluk oh hunchik. Onchutsiri sahrib ruk ri rachkil. Echeri achahilal muyakan ri shokil. Chikechri nik achik. Inri kimbin chikech, mangaret ri ahawshel. Weik ohona chalashik chari rishokil, mangkot ri kakohonik ruk, ekrak kakanak ruk, mubakchi hubiri are. Weik ohoni shok chari rachkil, mangkot ri kakohonik ruk, ekrak kakanak ruk, mubakchi hubiri are. Rumal rech ri achahilal che mangkot kakohonik ruk, tiosh ri samchik rumal ri rishokil. Katekuri, ri shokilal, Rimangot kakohonik ruk, chosheri samchik rumal ri rachahil, chiko kakohonik ruk. Wetamatheri, ri eiwal kwal, mang etioshtari. Katekut, ri kamikri, ri eare etioshak takwinak. Weri hunche mangot kakohonik ruk, are kahawanik chikikihachkip, chikikichabakip. Eweri, kneba are ri achi, achalashik ongare ri shok achalashik. Mangkot chi eunuk ri Dios shishusik ikh ish, arech kishk aslemanik pari hammaril. Riat atishokilal, khasawetam we at nari, kat kolouri awachahil. Riat atachahilal, khasawetam we at nari, kat kolouri awishokil. Konohel bari winak, chikanahok, pari kik aslemal che oya om riahaushel chikich. Chikanahok, heri hachari kipantahik. Are chi shesik ish rumal ri hawshel. Are wari taqanik kinchik kanok parunohel taqriko montiosh. Lak ohunche shesik ishik. Are taqchi katomchi ri utsumal uwi ri ukowil. Mukamulik ba ukatik uwi ri ukowil. Lak ohun shesik ishik are taqmaha kakatik uwi ri ukowil. Mukat ba uwi ri ukowil. Mangare tari katom uwi ukowilal. Onri makatom tak rik onim lak upatan. Rik oputanare ri ukolik, eriubanik ri upishap ri Dios. Ronohel winak, chikanohok parik aslemal hawihe shrektahwi rumal ri utsih ri Dios. Laat hunach chakunel, patanihel chrech hunahau, aretakchi shopon ritsih awuk. Matok chuchaumashek kwere. Kneba katkowinik, katotahisahawib. Si balah, chat chakunok, hechas at hun achchakunel at patahinel, chrech hunahau. Rumal rech, shirihun akchakunel, akpatanihel, chrech hunahau, aritakchi shopon riutsih riahaushel ruk, riarere, totahisam rumal riahaushel, erihun che mankot bukab, hunahau aritakchi shopon riutsih ruk, riare, rachchak akpatanihel, chrech ri Kristo, riish, utsilok ik banom, mishokik ishkachchak, ishkipatanihel winak, achalashik, chikanak konohel winak, Chuach ri Dios, parik aslemal hawihe, shiriqtak hui rumal ritzig. Pakiwiri ek apohib, ek oholab, ri ing mankota hun utzig ri ahawshel kimbih. Shui kimbih hun nutzig, in hacha hun winak. Che rumal ri loko kebal, uk ush ri ahawshel, in kubal kush chikiwach ri winak. Ri ing kinchomah, chiwaweri, utz rumal rik ash chuwachulew. Utz chech ri winak chikkanakheri. Riat, Wek oa wishokil. Mapakchi hubiriare. Eko riat. Wemank oa wishokil. Matsukuk ba a wishokil. wekat ekut, wekat kulik, riat, mangkat makuntak. Wekukuli riali, mangkat makuntak. Wekat ekut, konoher riri winakri, kikirak nari rik ash parikibakil. Erin kuah, cewet matkirak weri. Kimbih baweri ciwech isha chalshik. Shakubiwa, kukauri hastak.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Ri'in shatin wal kualah.
1: Shokuhe.
0: Ri'in inutat eri are nukohol.
1: Katekuri. Are takchi shuyari nabe ral kual pawe ochuleu kubih.
0: Riare chikihilah konoher ri evangelib ri Dios.
1: Katekuri pakiguiri evangelib kubih.
0: Kuban kiaqiq chkech ri evangelib. Kuban nimalak ak chkech ri evopatani helab.
1: Puguriu kohol kubih.
0: Ayum Dios. Riatem kanak chubeqih chubesak. Eru chimiyari rahawibal uchimiyari uhunamilal. Riat shalokoqeh risukil eshapakchih riman kaslemalta ruk Dios. Rumal uri ri Dios. Ria Dios shutoshech pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshech pawi riat chkiwach ri eawachalal.
1: Katekuri shokuhe.
0: Riat ahawshel cheshas pari umahibal ulok shakoh ri utikbalil ri uwachuleu. Erika shas uchak wiri aqabat. Wa weri o ukisbalwa. Katekut. Riat katkanah kanwa. Ronohel wa weri kikalebik khe khaskun atiak. Khe khaskun manta kapal katik wa. Khe khaskun atiak. Esha kheri wa kik esha khik. Katek uri riat atkhewi chubekik chubesak. Riakuna pahunalik mankota ukisikri.
1: Kategori hachin hun angel cheriare kubih cherech
0: chat tuyul pawikiaqab shas kate kien kohnari e akulel e hacha hun tokbal chusheri awakan
1: laman konohel tariare e ushlabal cheko hun kichak shetak cherech arech ke kipatanih dike kechbeh nari kolotahem Hebreos capítulo 2 Romal kogaweri rahaun shik cheri uch خاکاکو خچوقاب تقریتسیخ شقطو اریچی اوخ من کا قساش تا چبیل تقیب وریتسیخ چشکی بیخ ریان خلیب اوتس ارمال کوری رنو خیل مکاخ ارنو خیل ری منی منیک تخ کو توخی بلیل لکوخ کوین کوری ری اوخ کو خانی مخیک وری اوخ من کا قاخ تاری کولو تخیم ری و کولو تخیم ری شو مخیخو بیشیک ری خوشیل کتے کوری خیکی باش چیو بیشیک کمال ری شتویک Ridios shuya uchuqab rikitsih ruk tak kutbal. Ruk ni malak tak khastak. Ruk khukun tak mayibal shas paronohel. E shukhe romal khukun tak usipanik ritios lahush labashel kheri hacha krah yare. Khenakot. Ridios man shuya ta ri wachulew. Che ri kepena chueg kabih chikech ri angelib. Ri wachulew che kak tzikhoh uhri. Shane khungwinak pahun kolibal. Shutsibah wetsih ri.
0: Hasu wachri winak, cheri at knatak riare chawech. On hasu wachri ukohori winak, cheri at katok ilchech. Riat, shakoh riare shasnit chinahubir chki wachri e angelib. Shayachech riare rikihil eri nimalahu pantahik. Riat, ronohel shakoh chusher rakan.
1: Aritakchi shukoh ronohel chusheri ukowinem. Mankota hun hasu wachche mantak o chusheri ukowinem. قس تيخ نكوت وكميكري محاق قلوور نوخيل كوچو شريو كوينم كتكوري رياري چش بانچنا نيتز خوبيق چكوش ينخليب ري خسوس ريوح كقيل رياري كوريو قهيل اني مالخو بانتخيك رومال ري چه شوك اشكوليخ ري كميكال رومال ريو سيپانيك ري ديوس رخاو شيك چه رياري شرطاماخ ري كميكال اريچ اوتز چكيش كونوخيل روينك خستیخ نکوت چه اوتس چری اره کراخ حکم کی بیسی بلخ ای آلکوالا شلاب پریق احیل ری اره چه ارهش بنو رنو خیل ای چه رخاو رنو خیل سقطک رومال ریکش ری اره کمال بی پری کولو تخیم ری اره چه که تیوش ریسانک ای ری اره چه که تیوش ریساشک خونام ریکی مخی بال رومال کوا وری ری اره منککیش تخ اره تق چی ایش بوچلال کچا چکیچ Are tak chi kubih.
2: Riin kinyana ubishik ri abi chkech ri ewa chalal. Chikishol ri komontiosh kin bishon na wa.
1: E shokuhe?
2: Kin kubana wa ri nukush chrih.
1: E humul chik kubih.
2: Ukoli kwaral ri. Riin eri e al kuala shelab chuyari dios chwech.
1: Khena kuri. Khechas ri e al kuala shelab kohunam ki kikele khunam ki bakilal. شوخری آره رکوا وری شکوینک شوکی سیخ پویری رخاوری کمیکال رکری و کمیکال ریاره اری رخاوری کمیکال آره دی کشتوک اری کریستو رکری و کمیکال ریاره شوتوکی گوچ کنو خیل ری گوینق چه پرانو خیل کی کسلمال اشی متلک رومار ری چه کی شم کیب چو گوچی کمیکال اشاس پا خونپا اکسوی ایوتو لک رومال ریچ چن ماره تاکوک ایل لو چکیچ ری ای انخلیک شانه آره کوک ایل چکیچ ری خالیل ری ابراهام رومال کوا وری شاس رخوشی کوی چه آره پرانوخیل خری و بنتخیک خچاری کی بنتخیک ری ارچلال آره چه آره کوشیک نیم چوچ قخاو رک نیم الاخ لغو قبالو کوش چه منگو کشتری و چیخ چووچ ری دیوس آره تاک چی شاس کو تخ ری خیتا قماک ری سیوان تیلیمیت ری آره چشوک اشکالیخ ریکش ککوین ری کتابن کوک اکویاری رخوشیک چکیچ ریخچین تق کیگیک اشکالیخ ریکش هبریوز کپیتولو 3 شاخه کوری ایشتیوش رتق اچالشیک ری ایش چه ایش سکیم چکاخ چی تاقو بساخ با وچ ری اپوستول ری نی ملخ چوچ قخاو چی ریش ری قکوخونیک چی آره ری خیسوس ریاره چه منکو کشتر یو چیخ چووچ ریاره چه چو شیسا خیری ریاره شقوخه خیری خچاری مویسس چه منشو کشتر یو چیخ شاس پرانو خیل ری رچوچ رومال رچ چه ریاره شیدی تخ ریو سکیل چه آره نیم چیناد و غیل چووچ ریو غیل ری مویسس رومال رچ چه ری نیمالخو بنتخیک ری اخبنالخا شاس آره نیمالخو بنتخیک چینا چووچ ری نیمالخو بنتخیک ری خونخا خنکوت رنوخیل خاک و خونگوی نق چه که یکویک کتگوری ریاخ یکنل چرچ رنوخیل وچولیو آره ری دیوس قصدیخ نکوت چری مویسس من شکشتری و چیخ شاس پر رنوخیل ررچوچ خری خاص خون اخپتانی هل آره چ که کت تخیک ری رنوخیل ری چیخ چه رخوشیک یاو بیشیک کتگوری ری کریستو ریاره خون الگوالشل من شکشتر یو چیخ شبن کمل به پری رچوچ ای اخری ریو خرچوچ و کخ کنخ پریو چقاب ای پریو کی کتمال ری قیبال رومال کوری خچکو بیخ ری تیوش لخوش لبیشل
3: او ایخ ری وشیتر یو چابال می بان کچ ریش ری وانیما ای خاص پری چ اخ پریو قیخ ری کش پری چینلی کلا خولیو خویر یه تر چکی بان کش چویچ اشکین تاک چیخ پری مکخ آره تاک چی چشیلی تخنه کمال رنوچاک پا کوینا کونا رومال کووری ری این شیک تخ ویوال چکیچ وی خلیل ری اشیم بیخ رونو خیل مول شاد سچیناق ویری کانیما منشکیت اماخ تا رینو به کاته کوری شنکوخ رینو چیخ پاری ویوال خایی ریاره منکی اوک تخ پاری وشلنیم
1: قس اوز ری لیک چی بنایش اچالشک ونکو خون چی شال ری ایش چی ایسل رانیما کولک ریاره ری که کوینک چه نخ که بگوی چه چی دیوس رومال چه مکوتا او کخونیک شانه چه یا ای چوقاب چه بیل تقیوی رونو خیل تقیخ اره اخ چیخ خون پاکو چیخ و خون کمیکری اره چه منکوتا خون چی شال ری ایش چه که خون که رانیما رومال ری مکاخ رومال ریچ چه ری اوخ شاسوخ که پری کریستو وری اوخ که کنخ چی که پریو کس بلیل نا پریو چوقا بلیل ریو کو بسیبال قکوش خچا پاری نابی قکوخنک آری تق چی کبیشک
3: پاویق ایخ ری ویکی تا ایش ری اوچابال بیبان کو چیش ری وانیما خری خچا کبان پاری چوخ
1: ای خچین کوری چه پاری نابیش کی تاری چیخ ای پاریو کب شی چوخنک لما نیاری تا کنو خیل ری شیر لوق پاری اخیبتو رمال ری مویسس ای خچین کت ری شپر رو یگوال چکیچ چی پر یکاوی نقوناب لمن چکیش تر یاره چی شمکونک کتگوری رکی بقیل ساخکان پریت اینالی کولیو ای خچین کوری ریشو بیخ چکیچ چی شاس من کیوک تری پر روشلانیم و من چکیچ ری خچین تق من شنی من تخ شخی کوری ری اوخ قیلو چی من شکووین تخ شیوکی کرومار ریچ چی ری آره شاس شکیش رکی چیخ چی ریچ آره Hebreos capítulo 4 Chakashibich baqib wa kamikri chek ona u chqab ri khikibam tsikh chech chelok bana okem pare rushlam bal riare katekuri uneko hun chishol ish cheke bayitahik arech kopanek shokheri uch khachari are qakomom hun utsalakh kaktsih katekut ritsih cheski kamo mankota utsil shuban nachkech rihachin tak mashekanakhta pari are qastsih kohonik ramareche maekota kuk riare cheshe towik riuch che kori qakohonik ohokinak pahunush lanem خری خچاری و بیم آره.
3: رومال کوری، ریین شنخی کی باری نتیخ باری ویوال، خیه ری آره من کی اکتاری باری بوشلانم.
1: کته کوری، ریوچاک ری دیوس، او کی سومچیو بانیکچی باری بانیکو لق ری واچو لیو، شانه شست ابتالیک پوی ری ووق خیخ.
3: کته کوری، ری دیوس شوشلانیک باری ووق خیخ چرونو خیل تاک ریوچاک.
1: شاکوخه Kubirchi humul paritsi patalik.
3: Ri yare, manki oktari pari wushlanim.
1: Shahekuri, sakcha kawuch, cherahawushik, chekyok e hohun. Erienabeche chukamik ri utsalachzik, manshiok tah rumal rech, cheriare, mansheni mantach. Ri dios, kuchi hunchik ik kamikri, e kubirchi rumal ri David. Sipak elaftak ik chiaknok, hachats ipatahekarsik.
3: Pawehun kihri, beri ish kitari ucapal, mibamba apah cechri wanima.
1: Rumal recheri Josue, weta shukam kiberi eah Israelita pari ushlanem, redios man kachau techri pahun kihchia anok. Rumal kuri, shas alah cheko hun ushlanem, ri ushlanem pari wukih kayachikech ri winak redios. Rumal rech, hachin kok pari rushlanem, shokohe kushlan reche takri uchak. خری خچاری دیوس چه شوشلن چه تقری اوچک شقق خوبا قچوقاب آرهچ ری اوخ کو خوک پا وی اوشلن امری آرهچ من کتا خونگوی نق چاقیک رومال چه آره کوبان رچ کوک ریگوی نق چه من شنی منتخ سیخ نکت چه رو سیخ ری دیوس کوری و کسل مال او چلخو بنتخیک چه آره سی بلخ که خوپین چه ناچو وچ خونچیچ رچ جوخ چه ککیب او چلت مال چه ککیک که ری قلمه ری قوش لبال شاس که پری تق کنسیل ای پتق ری پام باق ری آره کبان ری قطق چیخ پوی تق ری کونه او ری کچو مخ ری آنیما چو وچ ری آره منگو تا خون خاص وچ یا وطلک که کنخ شانه شاس رونو خیل چنلک قلق چو وچ تق ری وقوش ری آره چو شاس چو وچ ری آره رخوشی کبان ری قطق چیخ پقوی ری اوخ کته کوری ری اوخ کخو نیمالخ قچوچ قخاو چش رو گری ساخری پری کخ ری خیسوس چیو کخول ری دیوس چاک خوبا قچوقاب چیو کولیک ری سیخ ریش چیق کخونک رومال ریش چی ری اوخ منکو تخون قچوچ قخاو چی مات ککوین چیو چوبیک ری قطو قریل شانه ری آره شرق کش شاس پرانوخین خونام قوک ری اوخ شویم خونام تا قوک پری مکخ روک چوقاب علیل خوبا پری تم چی ریش چیو سیپنک آریش قاقاری قو ایک کخیری و لوق قبالو کوش ایچ قوخی اریش قرق ریوسی پنک چقیچ خساره چی کبان رخوشیک ای قساره چی کقاخ اوخ ابریوز کپیتولو 5 شاس رومال چی رنو خیل نیم چو چقخاو چی کشول ریگوی نق کلگوی لوق ایریاره کوکی ساشیک اریش کبانو چک ریش تبل تقوب پا کیوی ریگوی نق چو وچی دیوس اریش کوچی اخری تق سی پنک ری خیتاق توبل رچ سچ بل وچ ری خیتاق مکاخ ریارری ککوینک یو لوق اخری وینق چه مان ک نو هینک تخ ری وینق چه سچینق پری کی به رومال رچ چه ریارے شقوخه سوتلک ریخ چه تو قاریل ا رومال و تو قاریل ری رخوشیک چه کوچی خخون تق توبل اریچ ک سچ وچ ریو ماک ریارے ا شقوخه خری کو بنو رچ تقوی سبل کی وچ ری سیوان تینیمت منکو تا خون کو کخریب چوگوچ و نیمالاخو کولی بل پتان ری شویری سیکتالیک شاس رومال ری دیوس خری خاسو سیکشیک شوبان چچ ری آرون شوکوخه نکوت ری کریستو ری آره منش رو کی ساخت چی بیل اقن ریب ریو قی خیل ری نیم چوچ که خواسنک شانه شو کم چچ ری آره چه شو بیخ چچ
0: ات ری ات نکو خول قص پاوی کامیکری شاتین ویل کو الاخ پاوی خون ایخری
1: شقوخه کو بیخ پخون چک چی بطلیک
0: Riat atchuch qahaw chipajunalik Jeri has ri ucholahil primer kisedek
1: Riare patak riu qihil riu kaslemal riu baqil Shutaruk si balakhraqoq chiach Eruk si balakhuwal wuch chirech riare Rikakowinik kukol riare chuguch rikamikal Egueri utz chuguch ri dios Romal riu kaslemanik ruk ri dios Kategori riare che shokoje koholshel Shas shetamach shinimanik parikash Kategori aretakchi shopam paritzakatalachutzil Riare shokik rech hunalik alach kolotachem Takobesebal kiwach konohel rikeniman chrech riare Romal rech cheri dios Shusikich riare che nim chuchkahau Hachari ucholahil rimel kisedek Puguigari riuch Rahaushik chekak yao bishik kilach takzich Unetak chek ash usolishik Ramar rech reish kamikri Kash eman ustari chomanik Reish rumal takri yukhunabchik Kishkowin naguri che ishaktihabchik Katekot kamikri Kuban na china rahaushik che humul Rinabetak utzik ri dios chiwech Erumal nakot gweri shibano Che rahaushik chinari leche Chiwech che koko riwa Rumal rech che rihun che maha kuyakan rileche Makakuin tari kutih ri utzih ri qatbaltzih Romar re cheri are shas hunak alna Kategori ri etzakat takwinakchik Kochik ri kiwaki kitiho Ri are che shas rumal ri kik aslemal kawinik Che rilik Hawik owiri utzil e hawik owiri tzel Hebreos capítulo 6 Romal kowa weri Chakya bakan ri nabe takzih puwiri Kristo Echuk pakal ba shasruk ri usala taqtsikh Emaqbiq chiba khun chik tsikh fuwiri nabe taqtsikh Chiareri uk eshik ri qakush chugwech ri kaminak taqchak Eri tsikh fuwiri qakokhunik Ritikhunik fuwiri qasna Eri ukohik ri qabak chori kholomak Ri kastakhibal kech ri kaminakib Eri khunalik qatbal tsikh Egori kakaban nawa Wekayatak chakech rumal ri dios Rumal re che siman loqtari Chere hachin taqsh kohiri saqil kuk Riare che shkina oe shkohiri usipanik rikah kuk Shkohiri tiyosh lahu shlabishel kuk Shkohi e shkina ri utsalak taqkak rech ri dios Shkohi kuk ri uchuqab ri uchulew Rikapena chueq kabih Kategori chiruk ronohel wari Riare she taqik Chikakar chibapa ukamul ruk hunkak kik aslemal Ramal ri utsirikib ruk ri dios Romal re cheri areri kikiripaba chi humul ri ukohol ri dios rukweri e kikiya para etzalashik wach chiki wach ri winak Romal re chunulew che hawi kapegui si balakhab e che kuya utzalatak yes chikech ri kikchukuhu wach wa chunulew ri shasi chech ri yogok tzik kaban chech e pariuk isbalil kaporoshu biri Kateko triish che ish lokalak punetane Shas khiri kakabih paigwiri ish Rein kinchomach che shas ke qiyek chinachi wachri ish Utsalakhtak khastak Echeri khastak wachri Qas kishukamu bi parikolo takhim Romal re cheri dios Riare shas sukilalak riubantakhik Che matanek natak cherechri ichak Onri loko qebalik uwi shikutu Rechi toko basibali wachri ubi riare Rugi tak patanakhik shi ya chikech Eki yana chikech kamikri rie tiyosh ratakwinak. Riuch shui kakak che iwanohel riish chi kutuba che kishok il chi pariuk isbalil arech kaskabantak rie yebal. Arech riish manish sakortak shane chi banak heri khachari yare. Che chi rumal riki kohonik eri ki kochonik e kachibeh nari rikhe takchim kanok. Are takchiri dios shubih richinik cherech ri Abraham Redios man loqtax shuyari utsix puwi hunchik romar reche man kota chi hunche are nim chuwach riare shahekuri shuyari utsix chi bilaqan rib e kheri shubix
0: khe ri in katin no hisa nari chech teuchibal eri in ki manari che sibalax ki kya na awach
1: kategori ri abraham shkanakh kam pari kohonik e shahekuri shilo are taqchish bantakhik ri chenek che shubix ri dios chrech Rewinak kikiyari kitzik ruman hunchik che are nimalakho bantakhik chikiwochi are. Eriu ya ikri tzikri, are guare kohukiba che kikisik ronakhe luwochoh. Kategori ri dios, Are tak chiri are shrah shukot chikiwech rikech banek nari chinek. Echema shukash tariri shuchomach. Shuyari utzih panikach. Are chrumal keb hastak chem kakash tawich. Man lok tak chiri dios shakubanzih. Echahiri. Riyuk kochi nasi balak kachukab. Riyuk che kakatsukuhum panibal hawi kaktawikib. Are chkas utsu chapik kib kakban chirih riyayabal. Cheubim chakech. Pawayabal ri. Riuch chilak owiri uchugab riqushlabal, hunkowlah kachugab, chesas nach koku big chuwach chiapanok, rihum payu che uchukum kawach. Hawihe shok win aberi Jesus, ramal tokobisabal kawach rioch, riareche kamik ri, honalika lahnim chuchkahau, rechi wachuleu, heri hachario bantahikri melki sedek. Hebreos capítulo 7. Shahek oriwe Melquisedecri, ri rajo winel risalem, chuch kahau rech rinimalahu bantahik dios, riareche shelu loch cheu kuleshikri Abraham, aretachis telehu loch, aretachis echakatahikri ahawinel, eri Abraham shuteuchikriare, echrechare shuyari al cabal rech ronohel, eriubi hewa ucholahil ri, ahawinel rech nimalahsukil, echokoheriare, ahawinel rech risalem, egori kubih. Ahawinel, rech nimalahutzil. Riare mankota utat, mankota unan, manekota eoher takratitumam. Mankota umahibalu ich, e mankota ukisbalu kaslemal. Riare heri hachariu kohol ri dios. Riare hunalika lach chuchkahau. Chigulampe kamikri, nimalah rech ri melkisedek. Riare cheshi atach chech richakoh rumal riakamam Abraham. Kastzich nakot, cheri eukohol ri levi. Riare cheski kamri chush kahawisanik, ri eare kokukri utaknik ri pishab, cheshas kiki kamri ri al kabal chikech ri siwantinimit, waveri kubih, chek kiki kam chikech ri ekachelal, punetak shuheri are, e lanak ubik pari ukinak ri Abraham, kategori ri hun, cheshas mankota wi pari ri halil, riare shiatak cherechi al kabal. Cherech Abraham, kategori shuternebech rihun che kotari chinikruk. Kategori kastihwi, cherichutin kukamri teuchibal pukabrinim. Kategori goralri, riachihab che rech kamikal. Kayatak chikechi al kabal, kategut chilari, hunri che kikbashik, cherich che kastih kasalik. Shokuheri levi, riareche kukamri al kabal. Riare shutoho pariu winakil ri Abraham. Rumar reche riare. Kochi pariu kinak ri umam. Are takchiri Melquisedek shelu biche ukulushik riare. Shahekuri, wetari tsakatu bantahik. Pariu kowinem ri uchuch kahawisanik ri levi. Kowir rumal che puwiriare okisambi bishap. Che shiach kech risiwan tinimit. Haskuche che rahawshik che kepechi nahun chik chuch kahaw. Heri hachari ucholahil ri Melquisedek, eman herita jehas ri ucholahil ri Aaron, rumal rech, cheshas aretak chish keshtak ri chuchkahawisanik, rahawshik wish keshtak ri pishab, rumal rech riare, chek bish weri puwi, riare rech hunchik hukat, echrech we hunkatri, mankota hungwinak, spatanahik, parita baltokob, kategori, chikalah e tamtalik, Cheria hausel rech yuhukatri juda, epuwiri yuhukatri, ri Moises makota hunzik shubik puwe, aretak chik chau puwiri chuchka hawisanik. Romal kuwa, kas utri lik chinari kakabano, weko hunchik chuchka hau kepetik eheri hachari Melquisedek, eheri, unetak man chuchka hau tak romal hun pishap rech bakidal, shane romal riuchukab hun hunalika lak kasleman, kas romal nakot, Chebin wetzir puwiri.
0: Riat at hunale kalach chuchkahau rech ri wachuleu, kas heri hachari ucholahil ri Melquisedek.
1: Rukweri, shupatah ri nabe pishab, romal rech mankota uchugab, eman utstah. Romal rech cheri pishab, mankota hun hasu wech shubano, chet zakatalahutzil. Romal rech cheri pishab, shahuno kibal rech pahun utsalah kiebal china. E romal we yabal ri, kuh kebrupi dios. Kategori wari, Shasruku ye ikri tzich rienik achchik. Sheushik echuch kachau. Emankota tzich shiachkich. Katekuri riare, chuch kachau. Romal rech riare. Shuyari tzich chrich. Eshubich chech.
0: Riachaushel shuyari utzich chawich. Riare mankuk eshtawa weri. Riat. At hunalika lach chuch kachau rech riwachuleu.
1: Shahekuri Jesus, rechuchukap hun utsalach chapal kap china, katekuri rienikachik echuch kahawip, sibalaheki, romar reche areri kamikal kabonou chikech, cheman loktak ke kanah pahunalik kasleman, kateku triare, kohun hunalikalach chuch kahawisanekruk, cheman kakashtahtawi, romal kowaweri kakilo, cheriare kakuinik kuyari hunalikalach kolotahem chikech rihachin tak cheromal yare, Kiopan rukri Dios. Romar reche kaslik, pahunalik karech kichau rukri Dios, rech tokovisibal kiwach. Jeriu bantahik rini malach chuch kahau cherahaushik chakechri uch. Dios lahu bantahik, sukil, chachoch, tasatalik apanoch chikechri ahmakip, nimalach pakwan chinachu wachrikah. Man rahaushik tacherech cheranohel ich, kuchihun tabal tokop, hachari anim tak chuch kahawip. Cherahaushik chikech, nabe, romal rikimak eare, epariukap, romal rikimak risiwan tinemit, egueri shas pahunalik shbantah romal, are takchi shuchihrib. Repishap kiushisah erimak tak chuchkahawib, eri eare, ehahuntakachihab, cheri etukar. Kategori, riutsik cheshiaubishik, chugochi aganok repishap, zakatalahubantahik kuban chere chikoholshel, chubekih chubesak. Hebreos capítulo 8. Rini malach ukush ritzich che katakemul kubishik, areweri, cheri uch, kohun ni malach kachuch kahau. Riare tuyalik pari rikiakab riutem rini malach chikah. Riare achpata ninel cherechi tiosh lach kolibal, echerechi kastzich lach panibal, chareri achaushel shiakowik, eman junta winak shiakowik. Rumal rech, cheranohel nim chuch kahau, Shokisashik arech kuchi ehrih isipanik, iritak tabal toob. Shakoheri rahaushik cheriare, kohun hasu wech kuchi ech. Wetari Jesus kochu wech riuleu, riare manchuch kahautari, romar reche kochi hohun, chekik chi ehrihe taksipanik, herihe chakuta ripishab. Ria areri, kikipatani ehri wechbal, eriumoh rihastak, reche chikah. Heri hachashu bihri Dios chechri Moises, aretakchi shumahihu yakik ripanibal.
0: Chawilampe echapana ronohel, heri hacha rishkut chawach puwiri huyub.
1: Katekut kamikri, rikristo kohun nimalahupatan, romare che chawel puwi hun utsalach chapbalkab china. Ewe chapbalkabri, wokotahinak puwi utsalatak chinek china. Wetarina be chapbalkab, mankota uyab. Man rahaushik tahun nukab chapal kabri, riare, kuchahun tzich ekubih chkech.
0: Kpena huhun tak ik chari ahaushel. Ri in kugri rachochri Israel, eri rachochri Juda, kimpan china hun kak chapal kab. Mahun chapal kab tak heri hachari shpan kukri kitat. Pari hun ik cheri in she in chap cheki kab, eshin kam kibe, arech ki elo loch pari Egipto. Rumal rech, cheri eare, manshekanah takampa we chapal no kabri, shokoheri in, she inyaka no kchari ahaushel. We chapal kabri, kimpanari kuk rirachochri Israel. Chuwach chi apanok, we hetak ikri, kchari ahaushel. Kinkoh nari, ritak no pishab, parikichomanik. Kintik nari, parikanima, e inri ri inki Dios. Eri eare, Eare inuswanti nimitri. Patak wet ihri, man rahaushik tari chehunwinak kukut wet ihri chkiwach ri ewinak. On chuwach ri rachalal ekubih. Chachopo uwach ri ahaushel. Rumar rech chekonohel ri kichop nuwach. Shask apari chutinubik ekopana ruk ri enabeal chkech. Rumar rech cheri inkin sachna uwach ri riketelal. Eman kinatak tachiri rikimak.
1: Are takchi kubich, kak chabbalqab, shu arhisah nakot che el rinabe. كتكوري رقل إرين مؤتستخ شاس كساشتخنا ووشري Hebreos capítulo 9 Reina Becha Balkap Shoghek Oriu Ejalashik Ekohun Ukolibal Banom Gural Chuachuleu Romar Rechesh Sukmashik Hun Panibal Cherich Rina Be Panibal Echupangwe Kolibal Ri Kori Chachbal Erimesha Echuach Rimesha Kori Heta Kashlangwa Wekolibal Ri Ryubi Tiosh Lahubantahik Kategori Cherich Yuka Payu Kohun panibal, cheubi ritios la hubantahik, chigishol, rietios la takukibantahik. Chilak owiri kolibal rechi utra tak kunubal, rikolibal rechi kanpuk, eritem rechi chapbalkab, che kronohil, chokotalikuwi, chech kanpuk. Echwech kohun kanpukalak ebal, che kori mana chupam, riuchimiri aron, chech tushnik, erihetak mesha, rechi chapbalkab. Kategori Pugui Ekori Angelib Che Rech Kihil Che Ruk Rikimuh Kikchukui Rihamarisibal Kategori Kamikri Manareta Chuchalushik Wa Ronohel Wari Ronohel Hawau Banon Wari Ria Chuch Kahawib Kyok Ronohel Ichpari Nabe Panibal Arech Kikban Rikichak Kipatan Rech Kihlanik Kategot Pariuka Panibal Shuwiri Nim Chuch Kahau Kokik Esha humul parihun hunab kokruk rikikel, che rech sachibal umak riare, erikimak risiwantinimit. Rukweri, ritios lahushlab shell, kukutucheri uberi tios lah kolbal, manhekaltah, aretachi kona rinabe panibal. Kwaweri, hungwachibal, rech takwe ihri, rikuhirtah wikamikri. Roman rech patakwe ih kamikri, kakiana huhun taksipanik. Ejojun taktabal toko, che mankakowintah kusukumah, parech wiriare, che ktsukun chechri Dios. Egueri shakpishab rechi bakilal, che kuchab wiriwa, riukia. Riatinem ernohelweri, rahawshikwa kikiswari, chikapari ukihe junkak chek. Kategori de Cristo, shokisashik nimalach chuchkahau rechi utsalatak kastak, chek pena chuek kabih. Weri Roman Hunni Malach Eutsalach Panibal, Chemanukab Tawinaksh Banwik, Emankot Rech We Wachuleuch Rech, Shok Shas Pahomul Paritiosh Lach Kolibal, Manruk Tiki Kikel, Rialach Takisik, Onruku Gikel, Riemam Takwakash, Shane Shokik Rukriu Gikel, Echerish Kowinik Shulok Chrech, Hun Hunalikalach Kolatahem, Shako Heri, Weri Kikel Riekisik, Erekikikel riemam takwakash. Echokohe likichahil riekol takwakash. Cheka tukishik pakigiri ahmakib. Kuyari chachobelil. Chech rikibakil. Nimalach chachobelil chinari. Kuyari ukikel ri Cristo. Cherumal rihunelikalahu shlabishel. Shuchihrib rugri nimalahu chachobelil. Chumuchri Dios. Riare. Kusakanisahnari. Rikachombal. Kuchupna wuwachri. Rik kaminak takachak. Arech si ukuk ihlan na chech rik aslik Dios. Rumal kuwa weri, riare arech awel puwi hunk akchap balkap. Sperio kamikal, arech kulok takri makah, rech takri nabe chap balkap. Ehachin tak esikatalik, kikikamori hunalikalah echapal, chebim chikech. Rumal rech, chehawi kowi hunguh ri shubih kanok. Riwinak shkamik, rakhawshik chek alahenik riukamikal, rishbano kanok wewukhri. Riwuk che shubih kanok riwinak shkamik, shuwi kachukunik, e shuwi uts aretakchish kamik rishbano rech. Man kachukuntak, e man koto patan, aretakchik asna rishbanowik. Shakhikuri, rinabecha balkab, shtiketak riumahibal, shasru kikel. Are takchish bitak romal ri Moises, ronohel takri upishbanik, ripishab chikech ni malach konohel. Shukamukok rikikikel, riekag takman wakesh, erikikikel, riekisik, rukri horon. Rihun kyakarinak rismal chich, erihun hippibal. Shuchikiah riwuchech, shuchikikiah ribriare, e shuchikikiah konohel riwinak, kategori kubich.
0: arewari kikel rech ri chapal qap che areri dios shkohov chiwech
1: shokohe shuchiki kekhri panibal eron kheli khastaq che ko kisash pare ehlanik khari khachako bikhri pishab rono khel ko chokhcho beshik rukri kikel ewe mankota kikel mankota utsilri rumal ko waweri nabe ut cheri khastaq uchbal re khastaq kri khatakh chikakh kachokhcho beshik khachawari epaukap ut che kachokhcho beshik rikri khatakh wi chikakh kateko truk hun usalakh tabal taqob china chuwechi tabal taqtaqob chere chwe wachuleu rumal rech nakuri ri kristo manshok tapo hun tiosh lakh kolibal cheu qab winaq shbonwik hun kolibal che shaw wachbal ri khastiosh lakh kolbal Shane shokik chi parikaj, arech kamikri, riare, kakohi chukuchi dios, rech taqobisabal kawuchi uj. Eman shata kuchi khrib, kita kumul hachaku ban rinim chuch kahau, che kokronohel huna paritios lak kolibal, eruk kikel cheman kikel tariare. Wetaheri, chirahau shik nakuri, che kita kumul kurik kash, chikas pario mahibalulok ri wachuleu. Kategori, kamikri si shapo humul shu ahlan hisah riu ehil pariu kis balil arech kuchupu wuch ri makah are takchi si are are kokik tabal toob khari khachari ki banik ri winak che sha humul ki kamik kategori kiok chuguch ri qatbal tsikh shokuhe khenak uri ri kristo ri are shu khachri che shapo humul arech kuchupu wuch ki mak eki si wan taqtinamit kategori Pau kamul kukut chinari bri are takchi mankota chi rech chech ri makah chikiwachi hachin tak ke yem arech kuya rikolo tahem chikech Hebreos capítulo 10 Paripishap che shugui kolek ri umuh ri mebil chek pena man krektah tari pariare ri krektah cho ihsak ripishap mankota humul ri kakowinik kuban ut chikech ri kiaqib ruk ri dios ruk nikah taq tabal taqob chek chish ronohel taq hunab wetaheri naman shkikista ku uchi shikri dihe taq tabal taqob rumal re cheri e patanihel chech we ikhranikri ri are shase usra taq winak chik chi paronohel qih e chiketam pa kech wi che mankota chi hun makah mankheri takot ruk taq ri tabal taqob chek chi shik chi paronohel hunab kana tisa shik ri khe tak makah romal re che ri kikikel ri emam tak wakash ri kikikel ri ekisik man kakowin tari kuchup wach ri khe tak makah romal kuri are tak chi ri kristo kok pawe wuchuleu ri kubih
2: ri at man shawah ta hun tak bal tokob man shawah ta hun sipanik katekut ri at shaban hun nubakilal Manshak amo wakta ri khetak holocaustos, eri khetak tabal tokob rech chupu malu wach ri khetak makah. Kategori ri in shimbih. Khe ri in petinak. Rumal rech bim panuwi in paribuh, arech ki manari in dios ri arayibal.
1: Nabe kubih.
2: Ri khetak tabal tokob, ri khetak sipanik, ri khetak holocaustos, ri khetak tabal tokob che kuchupu wach takri makah, manshak amo wakhtak
1: kategori ronohel wari chi ishik khari khachaku bihri bishab kategori kutsakati sah chiukok
2: khe ri in petinak chubanik ri arayibal
1: riare kuchupu wachri nabe ucholahil arech kuya o kukok ri ukab ucholahil kategori romal wehun rayibal ri uch tioshir sam romal che chishapa humul Riu baqil ri Jesucristo shokik tabal taqob. Qastsiq nakot. Ronohel chuchqahaw, takal ronohel taqiq che uchishik ri khetaq tabal taqob. Egwari mankota humul ri kakuinik kuchupu wich ri khetaq makaj. Kategori. Riare, shuchik shahun chi tabal taqob. Re chupalu wich ri khetaq makaj. Kategori. Shtuyi, parikyaqab ri Dios. Erreyem chi katenari yewekulel, Kyo kisashik etem chusherakan. Luk shahun chisipanek riare, chikechi etioshal takwinak, chifahunalek shuban tzakat e uts shikech. Ritioshlahushlabishel kubih chakas tzihwari, are takchi kubih.
3: arewa we chapal qab che kimban na wakuk ri area kimban wach wach che aqanoq rinik axta ix kanoq kchari axawshel riin kinkoq na wa ri xetaq nupisha parikanima e kintiq na wa parikichomapal e mankna taxta chiri chuech ri kimak ri ketselal
1: katekuri are taqchi chu patkhinaq chi wach ri makax mankota chi khun tabal taqobri kabanik rechu chupiku wach ri makax shakhikuri e achalshik riokh kori qachuqab arech kokhok pari tioshlakh kolibal romal riukikel ri jesus romal rechikak ek asalik lakh beche shukhaq ri arech qawuch guri kabantakhik romal ri payu eri payu areri ubaqil kategori kohun chuch qahawa hoinel kamal be pari rechoch ri dios chokhiba qasruk ronohel qanima ruk tsaqatalakh qakhonik ruk khunchah chokhlakh qanima chuwchono helitsel chomanik eruk hunchach chach baqilal chei chhom ruk tsin sokhlaha utsuk olik ba chaqbanari yebal rumarech riare cheshuyari utsikh shasman kukesh tariri utsikh chukhok ba il chbil taqib are chi ukh uts parilogqebal kush e ukhuts paritaqachak miyaba kanokri mulin ib khachak amaninaq chekeche khokhungwinaq Shane chi ya bai chuqab chi bil taqiwib e weri chi ni marisax chi nao banik are taqchi ki wiloche naqax chi kowiri qix chi kapetik Romal rech weri uch shas pa qanima ki ki yulok u banikri makax are taqchi qa komom chi kri saqalak tzik mankota khun chi tabal taqobri chi kuchupu wach ri khe taq makax Riare chi khewa kubunori shuwi kochiri chi wach khun shibi balak khasu wach chiwach qatoqtsix e chiwach rishibebal royewal riqaq che shasaninaqri kiutixixubik reitsel taqwinaq lakoqwinaq kupaqchix riupishabri Moises utrichek kamasishik wekoqkep onoshipwinaq chekikyaw bishik riupaqchinik lamankichomaqtaq cheni malaqkex chinari chiwachweri ritaqalchirixun chekutakalex wach yukoqol ri dios Eche mankril tari utsalahu kikel, rechi chapbalqab, rikuban tiyoshlach cherechare, eshu heche kubihri tsel cherechi tiyoshlach sipanik, riuch ketamu gochriare cheshu bih.
0: In rachaw riyabal utoh balil ukashel, riin shaskintoh nari ritakalik.
1: Shokuhe.
0: Riachawshel kuban nari rikatoh tzih pakiwi ri ewinak.
1: Ni malakh kisbalku share taqchi khun winaq qaq por yuqab rik aslik dios romal rikash chena taq bachi wech rina be taqih are taqchi kochi risqil iguk riish khun ni malakh kash shkokhi iguk kokhun taqmul ish kochi wech yoqnek echi wech kash chiki wech winaq kokhun taqmul chik shikuyu ish ya iguch kukrik ban kash chikech romal rech cheri ish Shina oe shi bani wet cherech ri ki kash kolil ri eko pache. Ri ish, ruki kotemal shish kohik, are taqchi ish toqish ri khastaki wech. Rumal re cheri ish, iwetam chek ohu ni malakik inomal chi wech ronohel wari. E khun ik inomal che shas ko kolik. Misach ba kamikri, ri ku balik ush, ri chugab. Waak ohu nim e sukalak utok balil. Ri ish rakhawshik kohi ikochonik parikash, arech qaski ban rikrakh ri dios e shakh kore re ish ki chakre ri uchi ne kriare romar re che shakh ubir chik qas shani tsala kh ubir chik ri are chik pena shas k penari e shas chanim rik petek kategori ri suk alakh nu inaq ko kasle mal ri pari ko khonik e we kani mahik ri gush la bal manke ki kotari ru kriare kategori ri ukh manku khani mahtawa Man ukhresh tari sachbalib ri ukhu huinaq che kori ri qakohonik arish qakol ri qushlabal. Hebreos capítulo 11 Ri qohonik are ukhi kibalil ri qiyebal. Are ri kambeha balil che chri khastaq che mankili takhta uwach. Romal ri are si balak shela bakhishik ri aqatit qamam. Romal ri qakohonik ri ukh qaqachubo Cheri nimala huwachuleu shban takhigru khunu tzikh ri dios. Ehe kuriri hastaq chek khil wach uch, shelu loq ruk ri man khil ta wach. Romal ri kohonik, ri abel shuya cherech ri dios khun tabal tqo, Chiare ni malakubanik chinachu wachri rechri kain. El romal kuwaweri, liare sukil kuchushik romalri Dios. Are takchi ut shiletakhri usipanik. Ejerinak ot romalweri, une takchi riare kaminakchik. Ryukohonik shask chaguna puwi. Romal ryukohonik, rianok shkamubik shahekuri, manshil tarikamikal. Manshek takhtak, romal reche shkamubik romalri Dios. Romal rech chechushe takhri ukamikubik. Ritzipatalik kuyau bishik puwiri are, che ut shubanchu wachri Dios. Kategori are takchi mankotari kakohonik, shas manloktari utz kohrin wiri Dios. Romal reche hachin kakibrukri Dios, rahaushikri kakohonik chek ori Dios. Echeri Dios, kuyanari riutzil chike chiketsukun cherechri are. Romal ryu kohonik rinoe, shretamach romal ri Dios rihastak wachche mahaki letahik. Ruhun kohonik alach shibrikil chuwachri Dios, shubon hun hukup. Arechki ukolri ewinak, each pahak olibal. Romal ryu kohonik shubon katoch tzik puwi ue wachuleu. Eriare shu shok ech banel chechri sukil, chekri chitach romal ryu kohonik. Romal ryu kohonik, ri Abraham animanik cherechri Dios, aretach chik utakubik, arechkubek ahunuleu, chek yatachna cherechpa echbanik. Kategori. Shelubik, Shbek, Eman Retam Tachawik Bewi. Romal Yukohonik, Shbinkatik Pariuleu Cheshbish Cherech. E Pariuleuri, Hunkashlanguinak Riare. Riarek Heki Patak Panibal. Shokuhe Heri Shubanri Saak Eri Hakov. Riare, Cheshokuhe, Ech Banelab Cherech Richinik. Ri Abraham Kriyeh Renimalak Tinimit Chetzakatalik, Kas Chusheolok. Eche areri Dios achtzakal rech. Romal ryu kohonik, ri Sara shokohe, shkowinik shalkualanik, chi are takchi, manu hunap tachik. Romal rech eri are, shuchomach che mankukash tariri utzik, rishchin wari chrech. Romal kowa wari, chi sharuk hungwi nakche nakachchi kowi chrech rikamikal, chi alash wi eki rihalil, si balachek I hachari chimil pakach, e maloktach ke halashik, Hachari sanyab chuchiri palou. Ri eare, che kampariki kohonik, echas manshkil tawiri ubim kanok richinik. Shugi nokski yau panok hun rutsiluwach. Kategorishki bih, che shase kashlangui, echae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Riheriki kibih, utsukutiki kibano, che tahine benakche utsukushik hun kuleu. Wetare che choman puwiri hunuleu. Cheshki yakanok, shekowinik nakuri, weta shetsalik pawuleuri. Kategotri eare, ki em chinahun utsalahuleu parikah. Romal kuri, ri Dios mankikishta chikechri eare, aretachi kubih cheare are, ki Dios. Romal reche usukmam chikech hun nimalach tinimit. Romal yukohonik, ri Abraham shkahmeshik parikash, eshuchir ri Saak, ri shuguyu kohol. Riare, Cheshuk amri chinik, cheshas puwiri are bim chech.
0: Rumar ri Isaac, riat kohi awi halil.
1: Kuchomach, che ni malach kowinel ri Dios, chek yu wal gisah nari, ri ekame nakib. Rumal kuwaweri, shi atach chinari u kohol Isaac cherech, eri are, shokik hun wachibal. Rumal yu kohonik ri Isaac, shuyari te uchibal cherech ri Jacob. Echirech ri Esau, echasarek ri lapanok ri utz takhunab, chek penari. Rumal ryu kohonik, ri Jacob are takchi kamikal chik kubano, shi uteuchih konohel ryu kohol ri Jose, shurukubarib, eshu oyobari ucholom chori uchimi. Rumal ryu kohonik ri Jose, are takchi nakachchik owiri ukisbalil, shu natisah ri kakashebal ri eralkual ri Israel, eshtakankam puwiri takubak. Romal ryu kohonik, ri Moises are takchi hunalach noch, liare shaushiko shipik, kumal ryu nanutat, romal reche shkiloche hun utzalach noch, eriare, manshkishibik takib chuwochi wuch ri ahawinel. Are takchi tzakatu inakchik ri Moises, romal ryu kohonik, shupakchi huekbish cherech, cheriare, ral hunumial ri faraon, are ut chuwoche koparikash, kukri uinak ri Dios. Chuguche kuk aslemach pake boshib gich, riu helal rimakach. Shuchomaj, chareni malach inomal ri. Ritzelu yoqix ban ri Cristo chuwachu inomal ri Egipto. Romare cheriare. Reu ya oma panok riu wogoch. Chirrih riu tohobalil kia tahna cherech. Romal riu kohonik. Shuyakan ri Egipto. Eman shushibih tarib cherech ri royogual ri ahawinel. Riare. Kosh takik. Kaskheri chekril ri hastak wogoch. Chema loqtah kakilo. Romal riu kohonik riare. Shokowisah ri Pascua. Eshu chikih ri kikel. Arechi kamisanel. Man kiu chaptari euna beal ri Israel. Romal ri kikohonik. Shekash pari kiak palou. Hechas chakih el huleu. Katekuri ri ea Egipto. Aretak chish kachche shuboche heri kikibano. Shubikobi ri palou. Romal ri kikohonik ri hetak utapiari heriko. Tsakobik. Aretak chiri are. Wokuk ichchik sutim kich. Romal riu kohonik ri shok rahab, chekech nim chutin, mashkam takuk ri manke kohontak, romal re che pahamaril, che ukulah ri unak, che shake etzalinok. Katekut, haschin na kimbih, romal re che man hamal tawa, wetakingwah kona kimbih, china puwiri Gedeon, ri Barak, ri Samson, ri Jefte, ri David, ri Samuel, eri ashalutzih ri Dios. Wa we areri romal ri kikohonik shki qasah taqa hawibal shki ban ri qatoxtsih shki kam taqri chenik shki tsapih kichir yekoh shki qasah ri uchqab ri kiqbal taqa shani mach chugosh yu puchi taqri chich rechchoh kosi balah kichuqab mana yagwab tachik kosi balah kowir ri kanima parichoh eshki pachchih kiwach ri akashlan taqa chuqab ekhuni shoqib Shkastak kiwichi eki kamanyakib, ekhun chikech ye kaminakib, shban ni malahtak kash chikech bariki bakil, manshkahtak shetsakupitahik, romar red chik kahun utsalah kastahibal wachak china, enikah chik, shkichihoche ketsabash kiwich, eriki rapushik, shokoheri kihitishik rukrichich, eche shokisash pache, shakyak chabach, shakupishik, shakamisashik ruktakuchich choh, ri eare ebinelski bno e choqtalik rukutsumal chih on rukutsumal kisik ri eare mankota hun khastak kech ri eare eko parikash kumar nikachik sibalakh kaban kash chikech eke yoqik kumar ri etel takwinak we winakri mane ustakh chuwach we uchuleu shebe pataqts inalikuleu pataq khuyuk pataq ripek pataq riabakh Konohel ri eare, kaneba, kohun utsalah tsih kabish pakiwi, romal ri kikohonik, ri eare, manshkirikta ri chim kanok. Ri Dios, shasu choman chiulok, hun utsalah hasu wach chakechi uch, arechi eare, man kiopantach we man uchko uchkuk. Hebreos capítulo 12 Romal gweri, ri uche ko chakwuche ki e utsalah takwinak. Shahekuri, Rahaushik cheri uch, Kakubi ronohele kan eri makah, Cheku sutih kihri uch, Arich kasruk kachukab, Kakokanim pariakabe, Yarekas chakilari unimal kakohonik, Riareche areu mahibal, E areu kisbalil rekakohonik, Riare, Cheman kakanahtakan pariuki kotemal, Shani are shuchir hun ribal, Manshushekta barib chuwechi etzalal, Ekamikri kopri rikyakabri utemri Dios. Chishchoman bachre shiare. Chishuchich wikashri. Chifakyakabri akhmakib. Arechi ish mankistakta romal reche mankota uchukabri ushlabal. Reish pariukohiki chukab. Chuwachri makah. Mangi kochomtah kishopan chika parikikel. Lamanish kanihinaktakan pariitzih. Cherechi chukab kibish chiwach. Kheri khasi shalkwal shalab.
0: Nukohol, mawetelah wachri yahanik rechri ahawshel. Muban kebako sharetakchi katu yaho. Rumal rech, cheri hunche loq chuwachri ahawshel, shas kiahwi rumal riare. Kategori, kuk ahisah ki wach konohel ri eralkual che loq chuwach.
1: Kirikash rech utsil chiwach. Kheri hachai shalkual shelab kuban ri dios chiwach. Hachin hunalkual shel kolik, Cheriu tat man kuk ahisahta wach. We man kuk ahisahta y wach. Heri hachakuban chikech konohel. Reish, shai shral kual ri, rukchi hunishok. Eman ishral kual tari, pariukulanem. Kategori riuk, ekonari katat riche yori kabakilal. Echeri kikikahisahta wach. Kategori riuk, kiakani.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Y chechitas.